Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemėgate, tebūnie ši valanda jums kaip ramus puslapis iš Mažojo princo. Mažiau triukšmo, daugiau prasmės. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar Scorpions, daina White Dove. Man malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią akimirką man svarbus. Netrukus jums skambės Michael Bolton daina To Love Somebody. Tai daina apie paprastą, bet drąsų prisipažinimą. Aš noriu mylėti. Noriu būti šalia. Ir man rūpi ne įvaizdis, o žmogus. Man tai primena Irena Sandler. Antrojo pasaulinio karo metais jį rizikuodama savo gyvybę iš Varšuvos geto išgelbėjo tūkstančius vaikų. Ji ne tik išnešė juos į saugumą, bet ir užrašė tikruosius vardus, paslėpė sąrašus stiklainėse, kad po karo būtų įmanoma sugražinti tapatybę. Kai ją suėmė ir kankino, ji neišdavė ne vieną. Kaip ir dainoje, meilė čia nėra žodis. Meilė yra veiksmas, kurį jūs pasirenkate, kai kaina didelė. Michael Bolton, To Love Somebody.

Alex Lambert ką tik paliko jums dainą apie tą akimirką, kai jausmai užklumpa netikėtai. Ji tinka jūsų vakarui, nes primena. Sprendimai gimsta čia ir dabar, o drąsa skamba paprastai. Toliau laukia kūrinys, kurio autoriai išgarsėjo dar paauglystėje, o jos balsas dažnai vadinama švelniu, bet tvirtu. Ši daina turi ryškų, lengvai įsimenantį priedainį ir pulsą, kuris pakelia nuotaiką. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Maggie Riley, Every Single Heartbeat.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos, ir tai gera žinia. Netrukus prasidės nauja diena, o jūs dar galite pasiimti paskutinę energijos dozę. Toliau jūsų laukia ZZ Top daina Rough Boy. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes jums kūrėme, mes esame jums paruošę.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis ta būna švelni ir įkvepinti. O jūsų naktinis balsas kartu su jumis, kuria saugia nakties atmosferą. Leiskite sau lėtą įkvėpimą ir mintį, kad rytojus ateis be skubos, jums tinkamu tempu. Sekmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje debesuota, Panevėžyje dulksna. Vilniuje ir Alytuje 25, Kaune 24, Šiauliuose 23, Klaipėdoje ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Need to Brief ką tik skambėjo taip, lyg jums reikėtų paprasto, tvirto priminimo. Tikėjimas ir pasirinkimai gimsta kasdien, ne antraštėse. Tokia daina tinka jūsų vakarui, kai norisi aiškumo, bet triukšmo. Ir mes esame jums paruošę tęsinį kartu. Toliau laukia kūrinys, kurio pavadinime slypi pažadas be ribų, o skambesyje susitinka lengvas funk prieskonis ir miesto nakties šiluma. Jį įrašė grupė, garsėjanti kinavertais klipais ir žaismingų požiūrių į retro. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Fun Loving Criminals. Love Unlimited.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis tyliai artėja prie ryto ir mes esame jums paruošę dar kelias dienas, kurias jaučiate. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar kartu skamba Boys to Men, I'll Make Love to You. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Švedijoje sulaikyta rusų para, įtariama dėl galimos Rusijos žvalgybinės veiklos. Tyrėjai aiškinasi ryšius, kontaktus ir galimą informacijos rinkimą, o visuomeniai primenama apie budrumą. Vokietijoje fiksuotas naujas incidentas. Dėl drono buvo sutrikusi Hanoverio oro uosto veikla. Skrydžiai laikinai riboti, keleiviams teko laukti, o tarnybos vertina, kaip stiprinti apsaugą ir reagavimo tvarką. Vilniuje nuo rugsėjo pasitraukusiems iš Ukrainos viešojo transporto lengvata bus taikoma tik su ukrainiečio kortele. Jums svarbu pasitikrinti, ar kortelė galioja ir pasirūpinti ją iš anksto, kad kelionės vyktų sklandžiai. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Mes esame jums paruošę tęsinį. Kartu grįžtame į muziką, kurią jauti.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien rugpjūčio 16-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su aukso karštlige. 1896-aisiais prie Klondaiko upės intakų aptiktas auksas įžiebė Klondaiko aukso paieškų bangą, o kartu ir naujų miestelių, kelių, prekybos bei paslaugų augimą. Jums tai priminimas, kaip viena žinia gali perbražyti žemėlapius. Muzikos istorijoje rugpjūčio 16-oji pažymėta debitu. 1962-aisiais pasirodė Stevie Wonder pirmasis singlas I call it pretty music, but the old people call it the blues. O būgnus įrašė Marvin Gaye. Jums tai ženklas, kaip ankstyvas talentas gali uždegti visą epochą. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, jūs jau judate greičiau už miestą. Prisiminkim Marko Saro mintį. Sėkmė ateina ne tiems, kurie keliasi anksti, o tiems, kurie atsikelia geros nuotaikos. Tad įkvėpkit giliai ir paleiskit dieną į priekį. Kartu su jumis buvo Mikas. Netrukus eterį perims mūsų kolegos. Jie tokie punktualūs, kad laikrodžiai pagal juos derinasi, o mikrofonai patys atsimerkia. Geros dienos!

Kinas Plus. Reklama. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina su agresore Rusija praėjusią naktį vėl apsikeitė smūgiais po Ukrainos dronų atakos eilinėje Valdveris prekybos platformos sandėlio vietoje. Kolėdino kaime Maskvos apylinkėse kilo gaisras. Degančio objekto plotas siekia daugiau nei 200 tūkstančių kvadratinių metrų. Tai yra didžiausias tinklo sandėlių centras. Ukraina pradėjo pulti Wildberries objektus Liepos 18-ąją, motivuodama tuo, kad įmonė parduoda karinės paskirties prekes. Tuo metu dėl ukrainietiškų dronų trys Maskvos oro uostai Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskiai buvo sustabdę savo darbą. Rusijos karinės pajėgos surengė masinį smūgį balistinėmis raketomis ir dronais prieš Kijevą, Kryvyj Rogą, Kamensk ir Kremenčiugą. Pranešama ir apie sprogimus Dniepre. Yra pranešimų, kad galėjo būti pataikyta ir didžiausia Ukrainos kasybos ir metalurgijos komplekso įmonė ArcelorMittal Kryvyj Rog. Maroko valdžios institucijos sulaikė mažiausiai 111 žmonių, kurie bandė įsibrauti į Ispanijos eksklavą Seutą po to, kai socialiniuose tinkluose pasirodė raginimai surengti naują masinį sienos kirtimą. Kaip teigia Maroko vidaus reikalų ministerija, tarp sulaikytojų yra tik du Maroko piliečiai, likusieji šalių esančių į pietus nuo Saharos piliečiai. Remiantis Ispanijos naujienų agentūros EFE duomenimis, Maroko policija panaudojo ašarines dujas, kad išsklaidytų migrantų grupės daug už 3 km nuo sienos su Seuta. Ugniagesių gelbėtojų mokykloje Vilniaus rajone šiandien bus pasveikinta 40 Lietuvos ugniagesių gelbėtojų, kurie beveik 2 savaites dalyvavo miškų gaisrų gesinimo operacijoje Pietų Prancūzijoje komanda. Misijos metu komanda dirba Bordo ir Marselio regionuose, kovojant su miškų gaisrais. Pietų Prancūzijoje teko evakuoti 220 tūkstančių žmonių, gaisrai sunaikino daugiau nei 200 namų ir nuniokojo apie 42 tūkstančių hektarų plotą. Lietuvoje sparčiai kyla ne tik būsto pardavimo, bet ir nuomos kainos. Oberhaus apžvalgos duomenimis šiuo metu antrąjį ketvirtį nuomos kainos augo visose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o ryškiausias augimas fiksuotas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kur nuomos kainos augo 5-6%, o dar daugiau 11% Vilniuje. Oberhaus Vilniaus senamiesčio biuro vadovas Marius Šiulada sako, kad nuomos brangimas fiksuojamas ištisus metus, bet prieš rugsėjį būsto ieškant studentams kainos kyla sparčiau.
1: Rugpjūčio, rugsėjo mėnesį, kai į miestą sugrįžta studentai, iš pajūrio šiaip žmonės sugrįžta, miestas pradeda pildytis ir užsieniečių vis tiek atvyksta šiaip įmonė savo tam tikrus, kaip čia, darbo sezoną pradeda, grubiai tariant, nuo rugsėjo pradžios. Tas sezoninis kilimas paprastai visada būna toks 5-10% lyginant su šiaip eiliniu kovo ar balandžio mėnesį. Tas paklausos augimas toks trumpalaikis, tarkim, nes jis įkvėps kokį spalį, lapkritį. Kiekvienais metais tokį mažą šuolį turi. Ir šiaip nuomos kainos tos visus metus auga, taip kaip auga pačio turto kaina. Nuomos rinkoje yra tiek daug žaidėjų, tiek daug sandorių vyksta. Tai kad jeigu atsiranda, kas tą nuomą moka, nebūtų mokančių, nebūtų ir ta kaina. Tai mes skaitom, kad tai yra ta kaina, kuri yra rinkos kaina.
0: Vidutinė nuomai siūlomo būtų kaina Vilniuje siekia apie 16 eurų už kvadratinį metrą ir tai būtų apie 800 eurų už vidutinį 50 kvadratinių metrų butą. Šiandien didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra 22-27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnį šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: Būkim pažįstami. Labą rytą visiems tiems, kurie yra pabudę anksti, nutarę pradėti paskutinę savaitės dieną. Sekmadienį, rugpjūčio 16-ąją. Kaip be būtų gaila, bet rugpjūtis persiverti į antrąją pusę. Ne tiek daug tų dienų beliko iki vasaros pabaigos. Bet gal tą tokią liūdną natą pastumkim į šoną. Žiūrėkim viską pozityviai. Žinau, kaip sako, ten stiklinė būna, jeigu per vidurį pripilta ar ne. Kaip žiūri tai optimistas ir kaip žiūri pesimistas. Pesimistui jau pusė nugertos, nebėra, optimistui sako, kad pusė dar liko. Tai pasidžiaukim to, kad tikrai dar viskas neblogai. Jolab, kad ir sinoptikai turi gerų žinių. Kitą savaitę gal vėl laukia šiluma ir karščiai. O ir šią savaitę prognozuojamos temperatūros neturėtų labai liūdinti. Kai kur palis, kai kur bus gedriau, saulė švies ryškiau. Na, tokia tipinė, gera, be jokių kažkokių didesnių kataklizmų. Vasara laukia šią savaitę mūsų, o taip pat ir šią dieną. Sostinė šviečia saulutė, labai komfortiškas oras jau nuo pat ankstyvo ryto 18 laipsnių šilumos. Tad jeigu esat aktyvesnis žmogus, mėgstate pajudėti, tarkim, mėgstate krosiuką kokį prasibėgti, tai, man atrodo, apskritai tobulas oras tam reikalui. O jeigu esate toks tingesnis žmogus ir galvojate, ne, niekur aš čia neisiu ir nebėgsiu, man pirmiausia reikia skaniai papusryčiauti, tai labai tokios įdomios informacijos kaip tik radau. Jam pasirodo, buvo jau neseniai suskaičiuota per metus praėjusius Google paieškos laukelį įvestų pusryčių idėjų statistika. Visame pasaulyje tai nėra lietuviška statistika, tai yra apibendrinta viso pasaulio. Turbūt labai įdomu, kogi žmonės labiausiai ieško pusryčiams. Ir matyt, savaitgalis, sekmadienio rytas yra būtent tas laikas, kuomet norisi gal kažką kitaip paragauti, gal kažkaip įdomiau pateikti, savo šeimyną nustebinti ar kažkaip po tų idėjų, žinot. Ne visada sugalvosi, reikia kartais į pagalbą pasitelkti ir internetą, o Google'as, kaip žinia, geriausiai viską žino. Taigi, statistika tikrai yra įspūdinga ir galbūt įdomu tai, kad turbūt pirma mintis, kalbant apie tai, ko žmonės ieško, kalbant apie pusryčių idėjas, greičiausiai turėtų koks omletas būti įdomesnis, kiaušiniai ir panašiai, tai žinokit, top 5 tokie tikrai to nerasite. Žmonės ieško kitų dalykų, bet pats trejetukas atrodo štai taip. Trečioje vietoje tai yra krosanas. Įdomesnių variantų krosanų, kaip juos išsikepti ir panašiai žmonės ieško. Na, prancūzam kitko ir neįkišiai pusryčiams, ar ne. Džemukas, krosanas, tokia dalykas, suriukas dar koks yra pats tas. Tai 22 milijardai užklausų apie tai buvo praėjusiais metais. Antroje vietoje yra simit. Turbūt akilam lietuvių nelabai ką ir sako, bet tai yra toks turkiškas apvalus duonos kepinys su sezamo sėklomis ir dažnai vadinamas turkiškų riestainių. Na vat, tai pasirodo labai žmonės domisi ir tuo. Ir skaičiai taip pat yra įspūdingi 27 milijardai užklausų būtent apie šį pusryčių patiekalą. Na ir pirmoje vietoje taip pat Lietuvoje netaip dažnai sutinkamas, nors po truputį jau visą tai populiarėja keli metai, acai bowl, taip turbūt reiktų visiškai tiksliai tarti. 31 milijardas užklausų apie acai bowl. Pats acai bowl tai toks braziliškas dubenėlis, turbūt taip reikia sakyti, su acai. Acai tai Amazonijoje augančių palmės vaisių rūšis. Visa tai valgoma dažniausiai kaip sveikas pusryčio ar užkandžio patiekalas. Pietų Amerikoje pati acai tyrė yra tokia tiršta, šaldyta, panaši į šerbetą konsistencija. Dažnai sumaišoma su bananu ir kitais vaisiais arba sultimis, ką randate po ranka, paskanina dažnai ir kokių granolis šiek tiek, kokoso drožlių, riešutų, čija sėklų, medaus šlakelį. Na ir riešutų sviesto tiem, kam patinka ir nori dar daugiau sveikųjų riebalų ir baltymų. Tokios tad žmonių idėjos pusryčiams šiais metais. Galbūt žiūrėkit, kils noras ir jums paragauti šį beitą. Kaip ten bebūtų, nori palinkėti gero malonaus ryto. Skanus gėrimo, ką be pasirinksit, kavą ar arbatą. Garsinkit radiją ir leiskime iki pat 13 valandos. Laikas radijos statymė 1+, ir manime audrime.
0: Muzika, kurią jauti, M1+.

0: 8:30, pusė ta valanda, metas šnektelti apie šios dienos orą. Rugpjūčio 16, kokie jį laukia mūsų. Sinoptika teigia, jog didesnėje šalies dalyje numatomas šiandien yra trumpas lietus. Galima perkūnija jų metu, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vakariniuose rajonuose bus vėsiau, ten 19-21 laipsnių šilumos. Vilniuje 25, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Kalbant apie sostinę, saulytė šviečia kol kas už lango ir saulėta išliks iki ketvirtos popiet, o po to jau dangus apniuks.
1: Muzika, kurią jauti, M1 plus. Muzika.

0: reklama.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
0: Reklama.

0: Turbūt viena geriausių grupių per visą muzikos istoriją pasaulyje, The Beatles ir Come Together, ką tik skambėjo Pliuse. 18 minučių lieka iki 9, labą rytą tik dabar pabudusiems. Vat apie muziką ir noriu šiek tiek pakalbėti apie dalyką, apie kurį kalbama dabar labai daug visose sferose, bet šį kartą palieskim muziką, tai yra dirbtinis intelektas ir jo įtaka pasaulio muzikos istorijai. 2026 metų birželį, tai yra visiškai neseniai, šviežia statistika, viena didžiausių muzikos platformų Deezer fiksavo apie 90 tūkstančių pilnai dirbtinio intelekto sugeneruotų kūrinių, dėmesio, per vieną dieną. 90 tūkstančių dainų per vieną dieną. Ir tai buvo daugiau nei pusė visų naujų kūrinių įkeliamų į platformą. Sutikit, skamba tikrai beprotiški tokie skaičiai, bet tai yra oficiali statistika. Dabar jau kas antra nauja daina platformose yra sukurta vien tik dirbtinio intelekto. Gazdinanti statistika, bet yra ir gera žinia, yra toks vienas labai svarbus bet. Žmonės dirbtinio intelekto sugeneruotos muzikos beveik neklauso. Kokia statistika, nepaisant, kad daugiau nei pusė naujų kelimų yra dirbtinio intelekto, vos 1-2 procentai visų įkeliamų dainų sugeneruotų dirbtinio intelekto yra klausoma žmonių. Vadinasi, dirbtinis intelektas gali pasiūlyti milžinišką kiekį muzikos, bet kol kas žmogaus dėmesio ji nesudomina. Dar viena įdomi detalė, jog didžioji dalis dirbtinio intelekto perklausų gali būti netikros. Dabar platformos tokios kaip Deezer ir Spotify nustatė, kad praėjusiais metais 85 procentai visų perklausų dirbtinio intelekto sugeneruotiems kūriniams buvo identifikuotos kaip potencialiai apgaulingos. Ir čia atsiranda visiškai naujas verslo modelis. Žodžiu, dirbtinis intelektas sukuria dainą, ją įkeliama į platformą, tuomet atsiranda botai, kurie neva tos dainos klauso, kitaip tariant, sukoja ištisai, ir tada jau gaunamos išmokos iš muzikos platformų. Ir taip tiesiog yra vykdomas verslas. Ir sako dirbtinio muzikos platformos, kad yra labai labai didelė problema, ir dabar buvo užsakytas tyrimas, kaip tai gali pakeisti visą muzikos industriją, ir jis sako, jog 28 metais, bent jau iki to laiko, dirbtinio intelekto muzikos sukurta rinkos vertė gali pasiekti apie 16 milijardų per metus. 16 milijardų per metus. Muzikos kūrėjų pajamoms gresia apie 24 procentų sumažėjimas arba maždaug 4 milijardai per metus ir taip kiekvienais metais iki 28 metų, jeigu situacija nesikeis, reguliavimas nesikeis ir viską bus žiūrima pro pirštus. Bet po truputį situacija keičiasi, matyt, kad atsiranda to blaivaus proto pasaulyje, kalbant apie dirbtinį intelektą ir jo keliamą pavojų. 2026 metais rugsėjo mėnesį, tai yra jau po kelių savaičių, Spotify platforma pradės žymėti visus dirbtinio intelekto sukurtus profilius ir muziką kaip Artificial Intellect Personas ir jų muzikos neįtraukti į personalizuotas bei redakcinės rekomendacijas. Ir taip labai smarkiai apkarpyti to vadinamo naujo verslo modelio pajamas. Tokios tendencijos šiek tiek gazdinančios, bet visa laimė po truputėlį atsiranda matyt suvokimas, kaip tai gali būti pavojinga ir kaip tai gali pakeisti visą muzikos industriją.
1: Muzika, kurią jauti, M1 plus.
0: Ačiū, giausia, kad jūs renkatės teisingai, renkatės M1 plus. Ir klausotės tikros, nedirbtinio intelekto sugeneruotos muzikos.

0: Reklama.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
0: Reklama.

Buvo 6 minutės belieka iki 9, lygiai 9 plus 200 sekundžių informacijos. Naujienas Lietuvoje ir pasaulyje šį rytą seka Danutė Daunoravičiūtė. Šį kartą žiniuose pasakos, kodėl Vengrija ėmė Dunojuje skandinti baržas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rumunija skelbia numušusi jos oro erdvę pažeidusi droną į šalį skridusi iš Moldovos. Rumunijos gynybos ministerija praneša, kad be pilotį orlaivį numušė NATO oro policijos misiją atlikęs Ispanijos naikintuvas. Drono kilmės šalis neskelbiama, tačiau nurodoma, kad jis išskrido iš Moldovos. Per incidentą niekas nenukentėjo, nuolaužos nukrito neapgyvendintoje vietoje. Šiais metais tai jau ketvirtas kartas, kai šios šalies oro erdvę pažeidė įskridęs dronas. Rumunija turi daugiau nei 600 kilometrų sieną su Ukraina. Maroko valdžios institucijos sulaikė mažiausiai 111 žmonių, kurie bandė įsibrauti į Ispanijos eksklavą Seutą po to, kai socialiniuose tinkluose pasirodė raginimai surinkti naują masinį sienos kirtimą. Kaip teigia Maroko vidaus reikalų ministerija, tarp sulaikytojų yra tik du Maroko piliečiai, likusieji šalių esančių į pietus nuo Saharos piliečiai. Remiantis Ispanijos naujienų agentūros EFE duomenimis, Maroko policija panaudojo ašarines dujas, kad išsklaidytų migrantų grupės maždaug už 3 km sienos su Seuta. Dėl kritiško vandens lygio sumažėjimo Dunojuje Vengrijos valdžia ėmėsi skubių priemonių, siekdama užtikrinti vienintelės Pakšo atominės elektrinės veiklą. Šalia atominės elektrinės nuskandintos dvi baržos siekiant dirbtinai pakelti vandens lygį ir užtikrinti tolesnį elektrinės aušinimą, kad būtų sukurta užtvanka primenanti konstrukcija, kariniai sraigtasparniai į upę numetė betoninius blokus, o sunkvežimiai ant kranto išvertė akmenų krūvas. Šiuo metu Pakšo atominė elektrinė veikia ketvirtadaliu savo galios. Vyriausioji rinkimų komisija registravo Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvą keisti darbo kodeksą ir numatyti didesnes kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas iš darbo pripažįstamas neteisėtų. Siūloma, kad tokiu atveju darbuotojui būtų išmokama 3 vidutinių darbo užmokesčių dydžio kompensacija. Profesinės sąjungos pirmininkas ir projekto koordinatorius Andrius Navickas teigia, kad pastaruoju metu darbdaviai vis dažniau piknaudžiauja neteisėtų darbuotojų atleidimu.
1: Atsiranda tokios neigiamos pasekmės, kad darbuotojai, kurie gerai dirbo 20 ar 30 metų, jam tiesiog sugriaunama karjera ir gyvenimas, nes investavę visą laiką ir amžių į tą darbo vietą, dažnai neturi galimybės kitur keliauti, o grąžinti į darbą tiesiog darbdaviai nesutinka.
0: Šiuo metu darbuotojams, kurie neteisėtai atleidžiami iš darbo, tačiau darbovietėje yra išdirbę trumpiau nei 2 metus, tokia kompensacija apskritai nepriklauso. Kad darbo kodekso pataisa pasiektų Seimą, 5 žmonių iniciatyviniai grupiai per 2 mėnesius reikia surinkti 50 tūkstančių Lietuvos piliečių parašų. Ir sinoptikų informacija, anot jų šiandien didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27 vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnį šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: eteryje Audrius Vanagas.
1: 10 minučių po devintos, gražus saulėtas rytas, džiaugiuosi, kad jį leidžiate kartu su Radio Stotimi 1 Plus, kaip ir pačią dieną, rugpjūčio 16-oji, dar viena vasariška diena. Šilta diena iki 27 laipsnių šilumos net yra prognozuojama, nors kol kas šyla po truputėlį, tik tai 19 laipsnių už lango bent jau šiuo metu yra sostinėje, bet turėtų šilti, tiesa, vakarų Lietuvoje bus vėsiau, apniukė, kai kur gali palyti, o ir perkūnija nugriaudėti, žodžiu, toks permainingas oras Lietuvoje šiandien, bet bent jau tikrai nebus šalta. Metas muzikos naujienoms, bet šį kartą ta muzika persipinusi yra su politika ir turbūt didžiausiai priešininkai, kalbant apie politiką ir muziką, pasaulyje šiuo metu yra Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas ir, na, neslėpkim, turbūt dabar laikoma oficialiai geriausia pasaulio atlikėja, žymiausia Taylor Swift. Ir vėl jie susipyko, susikoliojo šį kartą per muziką ir socialinius tinklus. Trečiadienį Baltųjų rūmų oficiali TikToko paskyra įkėlė vaizdo įrašą su Donaldu Trumpu, jo fone skambėjo žinoma Taylor Swift muzika ir konkrečiai daina I Bet You Think About Me. Pasirinkimas buvo gana akivaizdus, pats vaizdo įrašo tekstas buvo prie We Know You Think About Us. Mes žinome, kad tu apie mus galvoji. Kitaip tariant, Donaldo Trumpo komanda tiesiogiai žaidė su pačios dainos pavadinimu ir jos žodžiais. Na, neva, kad viso pasaulio žmonės galvoja būtent apie Donaldą Trumpą. Tačiau ilga ši provokacija netruko, dainos garso takelis iš vaizdo įrašo buvo pašalintas, nutildytas ir liko tik pats vaizdo įrašas tyloje. Taylor Swift atstovo viešai nekomentavo, tačiau tai jau yra nebe pirmas toks atvejis vos per kelias dienas. Anksčiau Donaldo Trumpo komanda panaudojo Taylor dainą August vaizdo įrašė, kuriame Donaldas Trumpas su Melania žiūri fairverkus. Nu, šis garso takelis taip pat buvo labai greitai nutildytas. O kodėl apskritai yra tokia įtampa tarp Donaldo Trumpo ir Taylor Swift? Labai viskas paprasta. 2024 metais, kuomet vyko rinkimai į Amerikos prezidento postą, Taylor viešai paremė Kamala Harris prezidento rinkimuose. Trumpas žinoma, tai sureagavo labai tiesiai ir savo socialinėme tinkle. Parašė I hate Taylor Swift, o vėliau ne kartą tą kartojo ir smarkiai kritikavo. Taigi dabar tokia absurdiška situacija. Trumpo komanda labai nekenčia Taylor Swift, bet naudoja jos dainas, kad paerzintų visus Taylor Swift gerbėjus. O Taylor Swift atstovai labai greitai pasirūpina, kad visi šie vaizdo įrašai nutiltų ir liktų tik tekstas. Na, bet juokingiausia dalis tai, kad paskutinis žodis matyčioje istorijoje vis tiek priklauso Taylor Swift, nes Taylor Swift oficialiai daina ir vadinasi I Bet You Think About Me. Kad neva tai visi galvoja ne apie Donaldą Trumpą, o apie Taylor Swift. Gera proga mums pasiklausyti dainos apie meilę, ji vadinasi Lover, atliekamos būtent Taylor Swift.

Tiem, kam reikia tikrai stebuklo, Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle. 32 minutės po 9, į pusę tą valandą, o tai reiškia tik vieną, kad noriuosi priminti jums, kokio oro reiktų tikėtis šiandien, rugpjūčio 16-ąją. Didesnėje šalies dalyje šiandien yra numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija jo metu, temperatūra nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnis šilumos. Vilniuje 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu sostinė už lango, saulėtas rytas ir 19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima, tai ko reikia.
2: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Lego.lt parduotuvėse.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Reklama.

0: eteryje Audrius Vanagas.
1: Šį kartą ne pačios smagiausios naujienos iš Sero Rodo Stewarto stovyklos. Rod Stewart buvo priverstas stabdyti savo One Last Time pavadinimo dabar kaip tik vykstantį atsisveikinimo turą Šiaurės Amerikoje. 81 metų dainininkui buvo atlikta koronarinio stento procedūra, kuomet į širdies kraujagyslę yra įstatomas specialus stentas, kad pagerėtų kraujotaka. Iš pradžių jo komanda atšaukė vos vieno koncerto Ohajuje, sakydama, kad atlikėjai prireikė netikėtos nedidelės medicininės procedūros, tačiau vėliau buvo atšauktos visos likusios artimiausio turo datos. Dabar gydytojai Rodui Stewartui liepė maždaug 4 savaitės ilsėtis ir atgauti jėgas. Pats dainininkas gerbėjus ramina, sako, viskas yra neblogai, jis jaučiasi kur kas geriau, sveiksta. Tačiau pripažino, kad yra labai nusivylęs, jog negali tęsti savo koncertų. Ir šitas turas turėjo būti ypatingas. One Last Time jis neveltui vadinasi, nes tai yra atsisveikinimas su didžiosiomis arenomis. Turtas yra koncertavęs jau daugiau nei 60 metų. O šių metų pradžioje jis užsiminė viešai, kad po planuojamo 2027 metų Didžiosios Britanijos didelio turo, greičiausiai jau baigs savo keliones po pasaulį, nes jau užtenka. Tad kol kas jis sako ne viso gero, bet tik see you later.
0: Muzika, kurią jauti, M1 plus.
1: O mes pasiklausykime nuostabios Rodo Stewarto dainos The First Cut is the Deepest.

0: Laidos. Reklama. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
0: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.

Dar vienas puikus kūrinys pliusė senokai begirdėti Betčio Bos ir jau būtent Home and Dry. Kiek mažiau nei 5 minutės lieka iki 10. 10 pliusų studijoje grįžda Nutė Donoravičiūtė. Jūsų laukia naujausios žinios iš Lietuvos ir viso pasaulio. Tarp jų ir dar viena įdomi. Kokių pasiūlymų Amerikai turi Afganistano talibai?

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos pajėgos surengė didelio masto ataką Maskvos srityje apgadintas dar vienas Rusijos elektroninės komercijos milžinės Wildberries sandėlis. Rusijos sostinės meras šiandien pranešė, kad praėjusią naktį Maskvos srity buvo nukreipta 600 dronų, 200 esą perimti. Tuo metu rusų pajėgos surengė masinį smūgį balistinėmis raketomis ir dronais prieš Kyvą, Kryvyj Rogą, Kamenską ir Kremenčiugą, pranešama ir apie sprogimus Dniepre. Yra pranešimų, kad galėjo būti pataikyta ir didžiausia Ukrainos kasybos ir metalurgijos komplekso įmonė ArcelorMittal Kryvyj Rog. Vengrijoje žuvo 12 žmonių, nemažiau kaip 10 buvo sužeista per avariją, į kurią pateko autobusas su lenkiškais registracijos numeriais. Apie tai pranešė pats Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras savo Facebook paskyroje. Praėjusią naktį autobusas važiavęs greitkeliu M3 staiga nuvažiavo nuo kelio į griovį ir apsivertė. Remiantis preliminarią informaciją, kurią pateikė Vengrijos policija, autobuso vairuotojas užmigo prie vairo, jis buvo sulaikytas. Pasak teisėsaugos pareigūnų, turistiniame autobuse iš viso buvo 57 keleiviai ir 2 vairuotojai. Afganistano talibai pasiūlė jungtinėms valstijoms atnaujinti diplomatinį atstovavimą Kabule ir investuoti į Afganistano plėtrą. Apie tai interviu laikraščiui New York Times pareiškė Afganistano užsienio reikalų ministras. Pasak jo, kalbama išimtinai apie civilinį jungtinių valstijų atstovavimą šalyje be amerikiečių karių sugrįžimo. Talibai siūlo Vašingtonai vėl atidaryti ambasadą, palaikyti diplomatinius ryšius ir investuoti į naudingųjų iškasenų telkinių eksploataciją, užtvankų ir kelių statybą. Jis taip pat pranešė, kad Kabulas yra pasirengęs atidaryti savo diplomatinės atstovybės Jungtinėse valstijose. Talibai tikisi tokiu būdu išbristi iš tarptautinės izoliacijos, tačiau Jungtinės valstijos kol kas nerodo pasirengimo normalizuoti santykius. Valstybės departamentas pareiškė, kad talibai neužtikrino reikiamo stabilumo šalyje ir neįvykdė įsipareigojimų kovoti su terorizmu. Po incidento, kai Lazdijų rajone neteisėtai šalies sieną kirtę migrantai prie iškasto tunelio užpuolė pasieniečius, profesinės sąjungos ragina valstybės sienos apsaugos tarnybą leisti pareigūnams ginklą naudoti plačiau. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas sako, kad pareigūnai ginklo negali naudoti net atgrasimui ar įspėjimėsiams šūviams į orą. Tai esą reikėtų keisti.
1: Tai jeigu mes matom, kad jie siekia sužaloti pareigūnus, kaip ir va per tvoras mėto akmenis į pareigūnus, tyčia sąmoningai, jie suvokia, kad taip negalima daryti. Spėjimus iš šūvius, kad mes galėtume iššauti. Kodėl mes to negalim padaryti? Kaip prevencinė priemonė iššauti iš spėjimų šūvį, kad jeigu jūs taip elgsitės, mes naudosim visas teisėtas priemonės. O dabar mes esame tik tai stebėtojo pozicijoje.
0: Apie tai, kad rengiami įstatymo pakeitimai, keičiantis ginklų panaudojimo tvarką, yra užsiminęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ir apie orų šiandien didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, vietomis galima ir perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnį šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Ryto oro pliuse su diena Let You Love Me, 10 minučių po 10, gražus laikas šalyje. Labas visiems tiems, kurie leidžiate sekmadienį rugpjūčio 16 su radijos stotimi 1 plus. Mano vardas Audrius, būkim pažįstami, beje, kitų vardų savininkus reiktų pasveikinti vardo dieną švenčiančius. Šiandien tai yra Rokas, Butvidas, taip pat Jokimas. Jeigu pažįstate žmonių turinčių bent vieną iš šių vardų, būtinai perduokite jiems linkėjimų. O aš noriu grįžti prie muzikos naujienų ir tiesą sakant, tokių įdomių, keistų, netgi šiek tiek fenomenų. Yra tokie albumai pasaulyje muzikiniai išleisti, kurie tiesiog atsisako oficialiai pasenti. Na ir vienas jų turbūt tikrai toks yra, kurį galima rasti praktiškai kiekvienoje vinilo parduotuvėje ir dabar, ir Lietuvoje taip pat. Tai yra Fleetwood Mac ir jų Greatest Hits, geriausių hitų albumas. Jis buvo išleistas dar 1988 metais. Ir dabar įdomus toks fenomenas nutiko, jog jis grįžo į Billboard topą ir pasiekė savo karjeros rekordą. Priminsiu, jį išleido 1988, dabar yra 2026 ir jis būtent dabar pasiekė savo karjeros rekordą. Tai yra 13 topo vieta. Prieš tai geriausias rezultatas šiame topė buvo jo 14 vieta ir tai buvo pasiekta iškart metai po išleidimo 89. O priežastis yra ganėtinai paprasta, dabar buvo išleista, na, perleista turbūt taip reikia sakyti, Greatest Hits albumo versija, į kurią buvo papildymas pridėtas dar 7 grupės hitai. Na ir viso to efektas labai akivaizdus, 13 topo vieta. Tai tik dar kartą įrodo, kad seni geri albumai, senų gerų grupių, na, tas goldas vadinamasis tikrai nesensta ir jis turi susidomėjimą ir šiomis dienomis, nors daugelis kalba, kad visi klauso tik tai platformų, naujųjų grupių, o senos geros dainos yra primirštos, a ne velnio. Prašau jums ir statistiką. Albumų topas, 10 vieta, naujausių šoktelio pardavimus, skaičiuojant 5600 kopijų vos per kelias dienas, kalbant konkrečiai apie vinilinės plokštelės, kaip žinia, tai yra tikrai jau keliarių metų trendas, kuomet visame pasaulyje jos labai smarkiai yra parduodamos, tai yra 5 vieta vinilinių plokštelių albume Amerikoje. Įspūdingas pasiekimas, primenu, išleistas 88-aisiais. Taigi, po 38 metų Greatest Hits grįžta, Fleetwood Mac grįžta ir jų populiarumas augo. Mums gera proga jų pasiklausyti. Fleetwood Mac, Dreams čia, pliuse.
1: Muzika, kurią jauti, M1 plus.

0: Fading your way.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Ramybė namuose?
0: Be garantijos.
3: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: 10:30 metas aktualiam dienos interviu pliuse ir šį kartą Simona Kvederytė mums pasakoja, kodėl demografams įspėjant, kad didesnės išmokos neskatins gimstamumo, premjeras Mindaugas Sinkevičius vis tiek žada teikti siūlymą didinti vaiko priežiūros išmokas.
1: Šiuo metu esant ypač įtemptam ir ribotam valstybės biudžetui, degalų kainoms įsitvirtinus aukštumose, naujam ministrų kabinetui teks sukti galvą, kaip įgyvendinti dosnius pažadus rinkėjams. Apie tai kalbame su ministru pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi. Derybos dėl kitų metų valstybės biudžeto turbūt jau įsibėgėjusios, nes jis Seimui turėtų būti teikiamas jau spalio viduryje. Kurios sritys yra tos, kur matoma, kad labiausiai poreikiai netitinka galimybių?
2: Na, keli pavyzdžiai. Jeigu mes siektume, o turbūt sieksime, padengti mūsų sveikatos priežiūros įstaigų ir sutartinių paslaugų atlikimą, dabar sveikatos apsaugos ministras kalba apie likusius 3/4 ir sako, kad na, jeigu mes norime, kad mūsų sveikatos priežiūros įstaigos sveikatos sistema nebalansuotų su neigiamais finansiniais rodikliais metų pabaigoje, tai reikia apie 120 milijonų eurų papildomų lėšų. Lygiai taip pat, jau čia labiau kalbant ne apie šiuos einamuosius metus, apie kitus metus, aš keliu koalicijos vyriausybės suformuluotą labai aišku strateginį tikslą keisti demografinę situaciją ir tam reikia keisti vaiko priežiūros išmokų sistemą ir tai pareikalaus vėlgi, na turbūt iki 100 milijonų eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija konstruoja kelis scenarius. Vienas yra kuklesnis, kitas yra dosnesnis. Mano logika sako pirmiausiai, kad mes turim, tai jau čia planas minimum, padaryti taip, kad šeimos, kurie nori susilaukti vaikų, tai yra dirbantis tėvai, kad susilaukus kūdikio, kad jų šeimos pajamos su papildomu nariu nesumažėtų.
1: Tai jūs bent jau minimum planą turite padaryti taip, kad vaiko priežiūros išmoka būtų lygi to žmogaus atlyginimui. Čia yra planas minimum. O
2: taip,
1: maksimum?
2: Mano planas yra šeimos pajamos nesumažėtų susilaukus šeimos nario, tai yra susilaukus kūdikio.
1: O iš kur planuojate tos pinigus paimti vaiko priežiūros išmokom, nes suprantu, kad jau kitais metais galėtų įsigalioti.
2: Taip, aš norėčiau, kad viskas įsigaliotų jau kitais metais, bet dėl finansavimo, žinoma, kad mūsų šalies ekonominė situacija yra auganti, tai iš ekonomikos augimo vertinsim ir viso biudžeto kontekste, kur galime gal kažko atsisakyti.
1: Bet yra ir kita pusė jūsų siūlymo. Ir, pavyzdžiui, demografai Lietuvoje dar iki jūsų, jums na, keliant tas mintis apie vaiko priežiūros išmokas, kalbėjo, kad neskatina gimstamumo ilguoju laikotarpiu būtent pinigai. Kokia jūsų yra čia logika? Yra?
2: Įvairių vertinimų ir įvairių mokslo žmonių analizų esu matęs ir skaitęs, esu nagrinėjęs ir matęs ir Lenkijos pavyzdžius, kada irgi buvo na, gausus skatinimas piniginis. Ir tai tam tikrą trumpalaikį efektą davė. Vėliau tas, kaip sakyti, efektas na, išblėso, bet aš kol kas be kritikos tai planuojamai vykdyti politikai nesulaukiau, o mielai sulaukčiau ir akademinio pasaulio siūlymų. Jeigu pinigai neveikia kaip instrumentas paskatinimui, tai kas veikia?
1: Kitas dalykas yra, aš kiek teisinga, tuo atžvilgiu, kad vis tiek bus didinamos tos išmokos, kurios jau ir taip yra pakankamai nemažos. Ar tai teisinga bus neįgaliųjų atžvilgių, kurių išmokos yra ten keli šimtai eurų pensininkų?
2: Žinoma, kad nebus pamiršti nei seniorai, nei neįgalieji. Tai yra didžiulės mūsų visuomenės grupės. Tai tam dėmesys lygiai taip pat bus skiriamas.
1: Kitas klausimas, kuris irgi su biudžetu yra susijęs. Degalų kainos toliau laikosi aukštame lygyje. Ar jūs jau dabar matytumėt, kad reikėtų imtis priemonių amortizuoti tai naštai?
2: Kol kas mūsų ekspertai ir finansų ministerijos kolegos vertina, kad tų mokestinių arba fiskalinių sakyt, priemonių panaudojimas dar nereikalingas. Finansų ministerija, be to, kad na, stebi situaciją degalų rinkoje, taip pat jai ministrui yra pavesta galvoti ir apie kitus metus. Ką mes paveldėjome dešiniųjų vyriausybės, tai yra tam tikras akcizo didinimo planas. Ir net jeigu nieko dabar nekeis, nedaryt, tai akcizo dydis kitiem metam nuo 27 metų sausio 1 reikštų na, 8 centų maždaug litrui kainos padidėjimą. Tai vyriausybė šiuo atveju nagrinėja, ar tas didėjimas, kuris suplanuotas ne mūsų, galėtų būti švelnesnis, o gal galėtų jo ir nebūti. Tai yra, galėtų jis būti perkeltas į tolimesnius metus. Aš manau, kad valstybė turi įvertinti, sakyti, situaciją ir jeigu fiskalinės priemonės, kurios įprastai kainuoja, suplanuotas akcizo švelnesnis didinimas arba jo nedidinimas, lygiai taip pat reikš negautas pajamas į valstybės biudžetą.
1: Tai buvo ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

0: reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Mes, AJOT produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip par Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

Crestas Damis pliuse su daina Afternoons and Coffee Spoons. 14 minučių lieka iki 11 pliuse orų. Prognozė šiai dienai, sekmadienį ir rugpjūčio 16. Didesnėje šalies dalyje šiandien yra visgi numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, bet vakariniuose rajonuose pajūryje ženkliai vėsiau, 19-21 laipsnis šilumos. Vilniuje turėtų šilti iki 25, šiuo metu yra 22, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
4: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: ir 200 sekundžių informacijos. Rumunijos gynybos ministerija šiandien pranešė, kad Ispanijos naikintuvas šiandien numušė droną, pažeidusi šio šalies oro erdvę netoli sienos su Ukraina ir Moldova. Praėjusį mėnesį Rumunija pirmą kartą nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022-aisiais numušė droną, jam įskridus į šalies oro erdvę maždaug 100 km nuo Bakarešto atstumu. Apie panašius incidentus anksčiau pranešta ir kitur rytiniame NATO flange, skaitant Lenkiją ir Baltijos šalis. Penktadienį Aljanso oro policijos misijoje dalyvaujantis Italijos naikintuvai numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną. Vengrijos greitkelyje ankstų šiandienos rytą apvirtus Lenkijoje registruotam autobusui žuvo 12 žmonių, mažiausiai 10 patyrė sunkius sužalojimus, remiantis preliminarią informaciją, kurią pateikė Vengrijos policija. Autobuso vairuotojas užmigo prie vairo, jis buvo sulaikytas, pasak teisėsaugos pareigūno. Turistiniame autobuse buvo 57 keleiviai ir 2 vairuotojai. Lietuvos teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus 2 kunigus, politikai vėl prisiminė, kad tokios veikos egzistuoja ir žada diskusijas Seime. Seimo pirmininkas Juozas Olekas jau pavedė Teisės ir Teisėtvarkos komitetui analizuoti, ar nereikėtų keisti teisės aktų tam, kad būtų galima tokius nusikaltimus užkardyti. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruožtu kalba apie seksualinių nusikaltėlių viešinimą, o socialinės apsaugos ir darbo bei teisingumo ministrės teigia, kad reikėtų grąžinti diskusijas apie viešo registro kūrimą. Vis tik Vilniaus universiteto docentas kriminologas Gintautas Sakalauskas sako, kad viešas seksualinių nusikaltėlių registras būtų saviapgaulė. Tyrimai rodo, kad tokia priemonė aukų neapsaugo.
1: Uma žmonių, kurie tą daro artimoje aplinkoje, pirmas dalykas, tai net būdami registre, tai jie tą gali daryti. Antras dalykas, daro niekada anksčiau neįkliuvę. Tai čia toks truputį netgi yra saviapgaulė, galvojamas, kad tu vat žmogų nuteisi ten per metus nuteisimą ir porą šimtų žmonių, bet mes žinom iš tyrimų, kad tūkstančiai vaikų patiria tokią prievartą. Ne tokia truputį yra saviapgaulė, kad galvoji, kad tu vat įrašysi, o iš tiesų pavojus yra iš visai kitų žmonių, kur galbūt net neįtari. Tai jau čia toks truputį yra parodomasis pseudo sprendimas.
0: Seksualinių nusikaltėlių registras Seime siūlytas jau ne kartą, tačiau taip ir nebuvo įteisintas teisėsaugos institucijoms pasipriešinus ir bijant visuomenės linčo teismų. Lietuvos nacionalinė muziejų atsisakius planų perimti prieš daugiau nei dešimtmetį nuo Žaliojo tilto sostinėje nukeltas 4 sovietinės skulptūras, Vilniaus miesto savivaldybė ir vėl joms ieško vietos. 4 socialistinio realizmo skulptūrų grupės vaizduojančios kareivius, darbininkus, valstiečius ir studentus nuo Vilniaus Žaliojo tilto nukeltos 2015 metais. 2021 birželį sostinė savivaldybė pranešė šiuos kūrinius perduosianti Lietuvos nacionalinė muziejų. Šis skulptūras ketino eksponuoti tuomet neseniai atvertame savo padalinyje buvusioje areštinėje, tačiau dabar planai pasikeitė. Šiandien didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima perkūnija temperatūra nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnį šilumos. Žinios parengtos pagal vieną informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: 10 minučių po 11 valandos, iki visi tie, kurie leidžiate sekmadienį kartu su radijo stotimi M1 Plus. Mano vardas Audrius ir šį kartą puikių žinių turiu visiems tiems, pliuso klausytojams, kurie esate didelį žvaigždžių karų filmų gerbėjai ir labai laukiate naujų filmų ir galbūt net nežinojate. Jok laukti liko ne taip ir daug, nes iš tolimojo kosmoso praėjusime filme Ryanas Goslingas grįžta šį kartą į galaktiką toli, toli. Star Wars gerbėjai pagaliau turi labai rimtą priežastį vėl laukti didžiojo ekrano, kino teatro, nuėjimo ten su popkornais, nes naujasis filmas, dėmesio, Star Wars Starfighter, kino teatrus pasieks kitų metų gegužės 28-ąją ir neveltui tą dieną, nes būtent gegužės 28-ąją simboliškai sukanka lygiai 50 metų po pirmojo žvaigždžių karų filmo premjeros, kuris taip pat nutiko būtent gegužės 28-ąją. Tad, na, labai apvali data. 50 metų. Nuo paskutinės pagrindinės Skywalker sagos dalies, pavadinimo The Rise of Skywalker, pasirodžiusios 2019 metų gruodį, iki Starfighter kitų metų premjeros bus praėję daugiau nei 7 metai. Na, nereiktų pamiršti, kad 26 gegužė kino teatruose pasirodė The Mandalorian and Grogu, tačiau Starfighter yra visai kitas projektas. Tai visiškai nauja savarankiška žvaigždžių karų istorija su naujais veikėjais ir laikotarpiu, kuris iki šiol nebuvo parodytas žvaigždžių karų kine. Būtent dėl to šio filmo laukimas yra tikrai didelis, ažiotažas pasaulyje taip pat nemažas, o The Rise of Skywalker didžiajame ekrane Star Wars buvo gerokai pristabdytas, franšizė daugiausiai gyvavo tik televizijos serialuose ir platformose, na, kaip pavyzdžiui The Mandalorian, Andor seriale arba Ashoka, o kitose projektuose taip pat buvo galima sutikti Star Wars projekto dalių. Bet dabar jau grįžtama į didį kiną, į kino teatrus su visiškai nauja istorija, na ir žinoma prieš akiją, mega žvaigždė, Ryanas Goslingas. Ir jam talkins Deadpool and Wolverine režisierius Seanas Liu, jo aktorių gretose taip pat galima bus sutikti Matt Smithą, Mia Goh, Aaroną Pearsą ir Amy Adams. Pirmoji jau parodyta filmo medžiaga leidžia tikėtis klasikinio kosminio nuotykio, kurį labiausiai ir mėgsta visi Star Wars gerbėjai. Na, man atrodo, tikrai yra ko laukti, galite pasižymėti jau dabar, kitų metų, gegužės 28 diena, raudonai kalendoriai apsibraukiam ir laukiam, beje, prognozės taip pat yra labai optimistiškos, kalbant apie šio filmo sėkmę. Sako kritikai, kad turėtų tikrai būti geras filmas, ilga pauzė, buvo galima tikrai sugeneruoti gerą istoriją, na ir pamirškim, kad ir Ryanas Goslingas tikrai filmų negadina.
1: Muzika, kurią jauti, M1 Plus.

0: balsuočių kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Kamado Bono ir Texas Club Mino Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fu puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
7: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
8: Reklama.

0: 11:31 minutė, jeigu būti visiškai tiksliam, metas priminti jums, kokio oro reiktų tikėti šiandien. Tiesa, didesnėje šalies dalyje toks apsiniaukęs gali būti oras, trumpas lietus numatomas ir perkūnija gali nugriaudyti. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27, bet pajūryje ženkliai vėsiau, 19-21 šilumos. Sostinėje prognozuojama 25, šiuo metu už lango yra 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, o pajūryje 19 laipsnių šilumos.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Plius. Plius. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Nu tai ko jūs reperė?
2: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
0: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzika.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevežio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
7: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
8: Reklama.

0: 15 minučių iki vidurdienio beliko. Šį kartą turiu naujienų visiems grupės ir atlikėjo The Weeknd fanams. Buvo pasigirdusios kalbos, kad The Weeknd daugiau nebebus, kad viskas, jis nutraukė savo karjerą, atsisveikina su muzika ir savo gerbėjams ir nuo šiol jis koncertuos kaip Abelis Tesfaye. Beje, toks ir yra tikrasis jo vardas ir pavardė. Na, tačiau dabar jis viešai jau persigalvojo. Koncerte neseniai vykusiame Stokholme atlikėjas gerbėjams prisipažino, kad išbandė gyvenimą be The Weeknd vardo, tačiau jam tai nepatiko. Va toks vat buvo patviravimas. Citata buvo tokia, jog jis niekur tikrai nedingo ir nedings, nes per daug myli tai, ką daro. Ir sako, kad jis tą ir tęs. Apie sceninio vardo atsisakymą The Weeknd pradėjo kalbėti dar 2025 metais, kuomet užbaigė savo albumų trilogiją. Ir tuo metu jis svarstė, kad šis personažas The Weeknd jau pasakė viską, ką turėjo pasakyti. Ir galbūt atėjo laikas atsitraukti nuo The Weeknd bei daugiau dėmesio skirti sau kaip Abeliui Tesfaye. Vis dėlto dabar panašu, kad šios idėjos jis jau oficialiai atsisakė ir priežastis turbūt ganėtinai paprasta. The Weeknd yra vienas sėkmingiausių vardų atlikėjų, sukūręs tokius pasaulinius hitus kaip Blinding Lights, Save Your Tears, Starboy ir kitus, o jo albumai nuolat pasiekia aukščiausias topo vietas ir yra labai gerai parduodami. Todėl visiškas atsisveikinimas su šiuo vardu reikštų ir tam tikrą vienos didžiausių šiuolaikinės popmuzikos erų pabaigą, o taip pat ir potencialių didelių pinigų praradimą. Be to, The Weeknd karjeroje netruko ir momentų, kai jis tikrai labai rimtai svarstė apie ribas ir sceninio gyvenimo kainą. 2022 metais per vieną koncertą Los Andželė atlikėjas vos po kelių pirmų dainų koncerte prarado balsą ir pasirodymą tiesiog turėjo pilnai nutraukti. Vėliau jis kalbėjo, kad galbūt tai buvo ženklas sustoti ir pagalvoti, kurgi toliau juda jo karjera. Tačiau šiandien atsakymas yra labai aiškus. The Weeknd niekur nedingsta, atlikėjas toliau koncertuoja, tęsia savo didžiulį After Hours Till Dawn turą, nes jis buvo ir Varšuvoje netoli nuo mūsų. Na ir sako, kad jis ir toliau kurs albumus ir naują muziką, be abejo, kurios mes labai labai laukime.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.
0: O dabar turime ir gerą progą prisiminti ir jo pasiklausyti. Šį kartą dar ir kompanija gera šalia The Weeknd ir Daft Punk. Ir jų toks labai savaitgaliui sekmadieniui tinkantis lengvas kūrinys I Feel It Coming.

0: M1 Plus. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
6: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
7: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bit

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Kad tik čia trūnėjai, samaniniai. Pupsė visą žalias, net žyvė byra.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt.
3: Reklama.

Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Europai reikia daugilesnės karinės integracijos ir nuolatinio Europos legiono sukūrimo, kuris veiktų kaip NATO papildymas ir galėtų pritraukti Ukrainos veteranus. Tai pareiškia Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Jis pabrėžė, kad Vašingtonas jau daugelį metų signalizuoja apie strateginio dėmesio perkelimą į Indijos ramiojo vandenyno regioną. Esą Jungtinės valstijos išlieka nepakeičiamų kolektyvinės gynybos inkarų ir suteiks unikalių technologinių bei žvalgybinių galimybių, tačiau Europa turi atlikti sunkų darbą vietoje. Tam Europos Sąjungoje, nuo Sikorskio, reikia nuolatinių pajėgų, kurias

0: galėtų sudaryti patyrę specialistai. Lenkų diplomatijos vadovas pabrėžė, kad esmė yra ne paralelinė alternatyva NATO, o stipresnė Europos parama aljanse. Tuo metu Persijos įlankos šalis reiškia vis didesnį nepasitenkinimą Vašingtono dėl aiškios strategijos Irano atžvilgių trūkumo, prezidento Donaldo Trumpo veiksmų nenuoseklumo ir nesugebėjimo pasiekti taikos po beveik šešis mėnesius trunkančio karinio konflikto, apie tai informuoja leidinys Washington Post. Jo duomenimis Saudo Arabijos, Jungtinio Arabo Emiratų, Kataro, Kuveito ir Bahreino vyriausybės vieningai reiškia pasipiktinimą Jungtinių valstijų administracijos veiksmais. Teigiama, kad regione susirūpinimą kelia nuolatiniai Trumpo grasinimai Teheranui, nuo kurių jis vėliau atsisako, remdamasis tariamai pasiektą pažangą derybose, dėl to, kai kurios valstybės pradėjo abejoti, ar tikslinga toliau savo teritorijose, o tai tik konkrečiai teigia Kataras ir Bahreinas, išlaikyti Jungtinių valstijų karinės bazės. Lietuvoje notarų rūmai skundžiasi, jog reguliariai stringa registrų centro informacinės sistemos. Notarų teigimo pastaruoju metu kyla sunkumų ne tik atliekant įvairias patikras prieš sandorių sudarimą, bet ir gaunant valstybės registrų informacinėse sistemose saugomų dokumentų, kurie yra būtini notariniams veiksmams atlikti skaitmeninės kopijas. Notarų rūmo prezidentas Marius Stračkaitis sako, kad registrų centras žadėjo problemas išspręsti iki Liepos pabaigos, tačiau to nepadarė, nepadėjo ir kreipimasis į Teisingumo ministerija.
1: Registrų centras yra mūsų su notariatu susijęs tuo, kad be informacijos iš registrų centro mes tiesiog negalime dirbti. Tuomet, kai registrų centras neteikia informacijos, o tai yra ne dienos, net ne mėnesio, o metais trunkanti problema, mes tiesiog tuo metu negalime dirbti. Būna valandų arba dienų, kai mes visiškai negalime prisijungti ir negaunam informacijos. Ateina žmonės sudaryti pirkimo pardavimo sandorį, o mes to padaryti negalime, tai šitas veiksmas nusikelia į kitą dieną. Vadinasi, kitą dieną kiti žmonės negali gauti tos paslaugos, nes nusikelia jų laikas į kitas dienas ir nebūtinai atėjus tai kitai dienai jie tą paslaugą gauna. Mes pavargome laukti nuo nekonkretumo ir problemos nesprendimo.
0: Registrų centras sako, kad trikdžiai susiję su tuo, kad dauguma sistemų yra pasenusios, turi sukaupusios nemažą vadinamąją technologinę skolą. Dabar centras žada problemą susijusią su notaram reikalingais registrais išspręsti iki rugsėjo pradžios, tačiau esą tai sklandaus veikimo ateityje negarantuos. Šiandien didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 22 iki 27, vakariniuose rajonuose vietomis 19-21 laipsnės šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Eteryje Audrius Vanagas.
1: Taip, būkim pažįstami, 10 minučių po vidurdienio klausotės radijos stoties M1 Plus. Iki pat 13 valandos bendrausim, draugausim kartu. O šį kartą turiu ir labai skanių naujienų jums, ypatingai tiems, kurie galbūt šiandien sukat galvą, kaip tik ką čia suvalgius, ko čia pasimėgovimus, gal kažką leidu savo daugiau nei prastai, tai žinokit, yra labai geras pasiūlymas.
2: M1 Plus.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas, tai yra Hesburger Arizonos mėsainis. 100% jautina, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Labai rekomenduoju paragauti ir kaina draugiška 4,10 €. Taip pat primenu, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit, išsirinkit savo pačius mėgstamiausius favoritus. Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu. Kids Meal – tai yra rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienus kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių, o taip pat gėrimą ir prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas. Neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėliai savo telefoną jau dabar, kaupkite taškus už pirkinius ir gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas skirtas tik klubo nariams. Užsukite jau šiandien, Hesburger laukia jūsų.
2: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
0: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Švarai sakom tai! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

12 valandų ir 30 minučių, metas priminti jums, kokio oro tikėtės šiandien. Sinoptikai išanalizavę visus duomenis teigia, jog didesnėje šalies dalyje yra numatomas trumpas lietus, debesuotumas, galima ir perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, tik vakariniuose rajonuose prie jūros bus vėsiau 19-21 laipsnių šilumos. Sostinėje šils iki 25, jau dabar yra sušilę iki 24, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje temperatūra svyruos apie 22, o pajūryje, kaip ir minėjau, 19 laipsnių šilumos.

0: bus.
1: Reklama.
0: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Lab tik už 9 eurus 98 centus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O lauko augalas didžialapė Hortensija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
6: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
7: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
6: Entuziastams.
7: Benzingalviams.
6: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
7: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
6: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
7: Bilietus platina kakava.lt.

0: way. I had to do it the hard way.
1: Eteryje Audrius Vanagas.
2: 15 minučių lieka iki 13 valandos, šį kartą sunki žinia iš muzikos pasaulio. Ir Twin and Fire būgnininkas Jonas Parrisas po netikėto sveikatos sutrikimo tebėra ligoninėje ir šiuo metu yra mediciniškai sukeltoje komoje. 58 metų muzikantas rugpjūčio 6 dieną buvo skubiai išvežtas į ligoninę likus vos kelioms valandoms iki grupės koncerto San Franciske kartu su Lionel Richie. Dėl šio įvykio koncertą teko atidėti, o dabar jis yra perkeltas į rugsėjo 26 dieną. Jonas Parrisas prie Earth, Wind & Fire prisijungė dar 2001 metais ir su grupe grojo jau daugiau nei 20 metus, tačiau dabar svarbiausia žinoma yra ne grupės koncertai, o jo sveikata. Šeima praneša, kad medikai nusprendė jį užmigdyti, kad galėtų suteikti būtiną gydymą ir stabilizuoti jo būklę. Buvo ir, tiesą sakant, labai viltingas momentas. Parrisas trumpam atgavo sąmonę, atsimerkė, apsidairė ir paklausė žmonos Kathy. Pamatęs šalia esantį artimą draugą, jis netgi pajokavo ir paprašė kuo greičiau iš ligoninės išvežti. Bet vis dėlto netrukus jo kraujospūdis pradėjo kilti, atsirado kvėpavimo sunkumų, todėl gydytojai nusprendė ir vėl jį seduoti. Šiuo metu Parrisas taip yra medikų prižiūrimas. Šeima sako pastebinti ir nedidelių, bet viltingų ženklų. Muzikantas šiek tiek reaguoja, kai šalia jo yra grojama jo mėgiama muzika. Jo žmona ir dukra šiuo metu yra šalia jo, o artimiai prašo gerbėjų palaikymo. Tuo metu ir Twin and Fire tęsia savo turą su Lionel Richie. Grupė jau surengė kitus suplanuotus pasirodymus, na ir tikisi, kad kuo greičiau pasveiks jų komandos narys ir prisijungs prie jų sekančiuose koncertuose. Ta proga mes ir pasiklausysime Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland, o aš jau turiu atsisveikinti su visais. Prieš tai, žinoma, dar primenu, jog lygiai 13 valandų jūsų laukia naujausių žinios su Danute Donoravičiūtė. O mes susigirdėsim ryt čia, pliuse. Įsijunkit visiems gražaus sekmadienio. Iki.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: parduotuvėse.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
3: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos infrastruktūros ministras Dariušas Klimčiakas šiandien nurodė atlikti papildomus autobusų, kuriais Lenkai keliauja šalies viduje ir užsienyje patikrinimus po to, kai Vengrijoje įvyko avarija, kurioje žuvo 12 žmonių ir mažiausiai 10 buvo sunkiai sužeisti. Bus įdėmiai kontroliuojamas ir vairuotojų darbo laikas. Ministro teigimu, keleivių saugumas turi būti absoliutus prioritetas. Kaip jau skelbta, šiandien anksti ryte Vengrijoje lenkiškas turistinis autobusas nuvažiavo į griovį ir apvirto. Remiantis preliminariais Vengrijos policijos duomenimis, autobuso vairuotojas užmigo prie vairo, jis buvo sulaikytas. Didžiausias miško gaisras Belgijos istorijoje plinta Vokietijos link. Dėl didelio masto gaisro Belgijos gamtos draustinėje padėtis Monšau mieste šiaurės Reino Vestfalijoje, esančiame netoli sienos su Belgija, gali pablogėti. Gaisro frontas yra maždaug 3 km nuo sienos su Vokietija, apie tai šiandien pranešė miesto administracija. Dėl didelio dūmų pavojaus trijų rajono gyventojams yra primygtinai rekomenduojama palikti šias teritorijas. Baltarusijos vidurinių mokyklų mokiniams nuo rugsėjo bus privaloma išmokti valdyti dronus ir teikti skubą.

0: Nepagalba apie tai pranešė šio šalies švietimo ministro pavaduotojas. Jo teigimu, 15-16 metų amžiaus mokiniai pradės lankyti naują prieškarinio rengimo ir medicinos kursą. Teigiama, kad kursas atsiribojo nuo grynosios teorijos ir orientuojasi į konkrečius įgūdžius reikalingus realiose situacijose. Lietuvoje artėjant mokslo metų pradžiai situacija su maitinimo ugdymo įstaigose kontroliuojantys specialistai tėvų nuraminti negali, pažeidimų pastaraisiais metais nemažėjo. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovė Daiva Ruželienė sako, kad prieš prasidedant mokslo metams mokykloms itin svarbu iš naujo įvertinti maisto produktų tiekėjus bei visą darbą.
1: Būti iš dažniausiai besikartojančių pažeidimų, tai išskirtumėm patalpų higienos pažeidimus, atitikties valgiaraščiam pažeidimus, patiekalų kartotinumo nesilaikymą ir neleistinų priedų ar neleistinų maisto produktų naudojimą patiekalų gamyboje. Turbūt negalėtumėm išskirti vienos kažkokios ypatingai svarbios problemos. Turbūt visa visuma yra tikrai labai svarbi ir visų reikalavimų laikymasis yra labai svarbus.
0: Tarnybos atstovė taip pat pastebi, kad vis daugiau mokyklų maitinimą savo įstaigose pradeda organizuoti pačios, užuot samdžiusios išorinės įmonės. Tokia praktika, pasak jos, daugiau atvejų pasiteisina. Ir apie orus. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnyje. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: su Joan Jett ir taip pat Portugal The Man. Pradedame šios valandos Mieno Plus muzikinę programą. Šalyje yra 9 minutės po pirmos valandos pietų. Labas sakau visiems Mieno Plus klausytojams. Aš Kristupas draugės jumis leis laiką šią sekmadienio popietę. Palinkėsiu gero likusio savaitgalio, ramaus savaitgalio, gero poilsio. Tikiuosi, kad jau pasibaigėte savo savaitgalinius darbus ir likusią šios sekmadienio dalį galite leisti savo pasilsėti ir pasiruošti ateinančiai darbo savaitei, tai daryti kartu su radio stumė Mienas Plus. Ir čia muzika, kurią jauti.
1: Šią valandą išgirsite

0: svačių kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Reklama.

0: The Spin Doctors hitas Two Princes skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 13:29. Šiandieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, vietomis galima ir perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose truputėlį vėsiau nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandieną bus apie 25, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Tuo tarpu ateinančią naktį vietomis, o rytoj dienos metu daug kur, daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose Lietuvos rajonuose, numatomas trumpas lietus. Diena galima ir perkūnija. Temperatūra šią naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 12, Kaune 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, o Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu termometrai Vilniuje ir Panevėžyje rodys apie 22, Kaune 23, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Kinas Plus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrybė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
3: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Reklama.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Italijos mėno Maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai Casa del Gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava Lavazza. Maksima, tai ko reikia.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė. Tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle. Ne 30% pigiau. Lidl vertė.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

Kodėl Britų vyriausybė uždraudė vienkartines kepsnines? Į šį bei kitus klausimus jums atsakys Danutė Daunoravičiūtė. 14 val. Lietuvos laiku, 1+ eteryje 200 sekundžių informacijos.

Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Virš Rumunijos numuštas dronas tikriausiai priklausė Rusijai, tai pareiškė NATO štabo atstovas Jungtinių valstijų kariuomenės pulkininkas Martinas O'Donnellas. Dronas buvo sunaikintas šįryt Ispanijos naikintuvo patruliavusio alijanso oro erdvėje. Anot pulkininko, papildomos sekmadienio incidento aplinkybės vis dar tyriamos. Apie incidentą šiandien pranešė Rumunijos gynybos ministerija. Jie nepateikė tikslios informacijos apie drono kilmę. Ministerijos duomenimis dronas buvo aptiktas radaru, kai iš Moldovos įskrido į Rumunijos oro erdvę. Nuolaužos nukrito tarp gyvenviečių negyvenamoje vietovėje. Afganistano talibai pasiūlė jungtinėms valstijams atnaujinti diplomatinį atstovavimą Kabule ir investuoti į Afganistano plėtrą. Apie tai interviu laikraščiu New York Times pareiškė šalies užsienio reikalų ministras. Pasak afganistaniečio diplomato, kalbama išimtinai apie civilinį jungtinių valstijų atstovavimo šalyje be amerikiečių karių sugrįžimo. Talibai siūlo Vašingtonui vėl atidaryti ambasadą, palaikyti diplomatinius ryšius ir investuoti į naudingųjų iškasenų telkinių eksploataciją, užtvankų ir kelių statybą. Jis taip pat pranešė, kad ir Kabulas yra pasirengęs atidaryti savo diplomatinės atstovybės Jungtinėse valstijose. Talibai tikisi tokiu būdu išbristi iš tarptautinės izoliacijos, tačiau Jungtinės valstijos kol kas pasirengimo normalizuoti santykius nerodo. Britų vyriausybė įvedė laikiną draudimą naudoti vienkartines kepsnines, nes baiminamasi, kad šalyje tvyrant karščiams jos prisideda prie gaisrų. Vyriausybės paskelbtame pranešime teigiama, kad vienkartinės kepsninės pastaraisiais mėnesiais tapo daugelio rimtų miškų gaisrų visoje šalyje priežastimi. Vyriausybės sprendimu šiuo metu tokios kepsninės neturi būti parduodamos nei parduotuvėse, nei internetu.

0: Lietuvoje studentams vis dar trūksta bendrabučių, daug jų neatnaujinti, o rekonstruoti neretai tokie pat brangus, kaip ir būtų nuoma didmiesčiuose. Studentų sąjungos prezidentė Ieva Vengrovskaja sako, kad situacija keičiasi lėtai, studentai gyvena nehigieniškomis sąlygomis arba už gyvenimą atnaujintose bendrabučio kambariuose, moka ir po 300 eurų, kas dažnam yra neįkandama suma.
1: Šios mokyklos, norėdamas investuoti į įvairias renovacijas, kad gerinti tą gyvendinimo kokybę, suinvestuoja ir nori greito atsipirkimo. Todėl kainos padidėjo labai ženkliai. Mes kalbam ne apie 10 eurų, bet pavyzdžiui apie 50 eurų kainos didinimą per mėnesį. Tai yra labai didelė suma studentui. Ir dabar mes turim diapazoną tų kainų nuo 60-70 eurų, kur yra dar vis išlikę sovietiniai pastatai, kur yra labai prastos hygienos sąlygos, yra pelėsis, žiemos metu yra labai šalta. Ir didžiausios kainos siekia kai kur iki 300 arba net daugiau eurų. Tačiau ta kaina yra jau tokia, kur turinkai galėtų nuomotis būstą. Ir tada kyla klausimas apie ką yra bendrabutis.
0: Sparčiau gerinti bendrabučių būklę ir prieinamumą studentų sąjunga nekartą prašė ir Švietimo mokslo ir sporto ministerijos. Per praėjusius 3 metus tam skirta 10 milijonų eurų atnaujinti 34 bendrabučiai priklausantis 14 aukštųjų mokyklų. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus. Dieną galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Bill Medley ir Jennifer Warnes duetas I've had the time of my life, o dabar Blossoms, daina Joke about divorce, skamba radio stoties M1 plus eteryje. Šalyje yra 12 minučių po antros valandos po pietų, tęsime sekmadienio ramę popietę draugę su pliusu, o kartu su jumis ją šiandieną leidžiu aš Kristupas Ališauskas, dirbu M1 plus studiją prie pulto ir mikrofono. Linkiu gero sekmadienio ir gražaus laiko kartu su radio stotimi M1 plus. Ir štai dar kelios dainos iš šios valandos M1 plus grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
3: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams.
3: Benzingalviams.
2: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 9,98 €. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1,88 €. O lauko augalas didžialapė hortenzija vos už 8,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Ale apžėlės, apsileidęs tiek, kad joks žmogus nekviestėme.
6: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miškobank.lt.
7: Reklama.

0: Rytojaus naktį vietomis, o dienos metu daug kur, daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose Lietuvos rajonuose numatomas trumpas lietus. Rytoj dienos metu galima ir perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 12, Kaune 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, o Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu termometrai Vilniuje ir Panevėžyje rodys apie 22, Kaune 23, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: LT parduotuvėse.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
4: Turėjo būti geras koncertas.
3: Jo!
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
5: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: 14:46 Lietuvoje. Šiandiena yra rugpjūčio 16 diena ir Mėnuo Plius kalendoriuje parašyta, jog šiandieną 68-ąjį gimtadienį švenčia popmuzikos karalienė Madonna. Ir nors esanti garbaus amžiaus, popmuzikos ikona sako, jog jai amžius yra tik tai skaičius ir šių metų pradžioje išleido naują muzikinį albumą po 7 metų pertraukos. Albumo pavadinimas yra Confessions 2. Ir kodėlgi tas skaičius 2? Nes pasirodo tokiu pačiu pavadinimu buvo jos albumas išleistas 2005-aisiais su žymiaja daina Hang Up. Ir šį kartą Madonna išleido šį albumą taip pat su tuo pačiu prodiuseriu, Stuartu Price'u. Ir Madonna vėl leidžia muziką skirtą šokio aikštelėms. Šiame albume pop muzikos karalienė, kuria taip pat daina su kitais žymiais šių laikų vardais Martinu Garexu, Feidu, Stormy ir taip pat Sabrina Carpenter. Šiandieną kviečiu ir klausytis jų dueto. Mėnuo Plius eteryje Madonna ir Sabrina Carpenter ir jų bendrai atliekama daina pavadinimu Bring Your Love.

Kokių idėjų premjerui pametėjo signatarai ir buvę kariškiai? Apie tai plačiau papasakos Danutė Daunoravičiūtė. 3 valandą Lietuvos laiku, Mieno plius eteryje 200 sekundžių informacija.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Visuomenininkai pasiūlė vyriausybei efektyviau koordinuoti esamas gynybos iniciatyvas. Nepriklausomybės akto signataras Arūnas Degutis šią savaitę su kolegomis premjerui pristatęs visuotinės gynybos iniciatyvą, kuria siekiama efektyvesnio esamo gynybos iniciatyvų koordinavimo, sako, kad gynybos planai yra suformuoti, tačiau visos krašto apsaugos iniciatyvos nebūtinai sąveikauja. Anot signataro iniciatyvinę grupę sudaro signatarai, diplomatai, buvę kariškiai ir istorikai. Vilniaus savivaldybė imasi galingų elektrinių paspirtukų ir motorinių dviračių kontrolės. Specialių įrenginių tikrins ar pėsčiųjų ir dviračių takais nevažinėja transporto priemonės, kurių galia viršė 1 kW, o projektinis greitis yra didesnis nei 25 km per valandą. Tokiais dviračiais ir paspirtukais galima važiuoti tik gatvėse, bet to juos privaloma registruoti ir apdrausti. Savivaldybės atstovas Andžej Dinikis sako, kad dabar už faktiškai viršėjama maksimalų greitį dėl įstatymo spragų baudų skirti negalima, bet tai turėtų keisti Seime svarstomos įstatymo pataisos. Jo teigimu, greitį matuojančiais renginiais dabar prevenciškai siekiama nustatyti dabartinius pažeidimus ir leisti žmonėms, ypač maisto kurjeriams, pasiruošti parlamente brestantiems pokyčiams ir grėsiančioms baudoms.
1: Kartais ypač galingai, neva tai dviračiai laksto pėsčiųjų dviračių takai, taip keldami riziką tiem eismo dalyviam, tai dažniausiai pėstiesiam, tai tikslas yra būtent sutvarkyti šią kritiką. Ypač, reiškia, kurjerių, kurie matomi mieste, dažniausiai Volt stašėm, tai jų tariniai dviračiai, jie įvažiavo maksimaliu 45 km per valandą greičiu. Šalygi tais dviračių takai, jų stendinis matavimas parodė, kad jie gali važiuoti 45 km per valandą. Mhm. Reiškia, jie tokią galimybę turi ir tai jau iš esmės atitinka mopedo sąvoką ir turėtų važiuoti gatvėmis, o ne kartu su pėsčiųjų srautu. Tam, kad tai galėtumėm teikti, mums reikia sugauti būtent to papildymo, ne, kad ne vien projektinis transporto priemonės greitis parodytų, kad tai yra mopedas, bet ir faktinis, kokį jis gali pasiekti. Nes projektinis tai yra tai, ką suprojektavo gamintojas ir su kokiu jis išvažiavo, o vėliau tas pirkėjas nuvarė pas kokį meistrelį, ir tas meistrelis jam atsuko porą varžtelių ir jis važiuoja nebe 25, o važiuoja ten 50.

Sostinės savivaldybės atstovas. Tokias prevencinės akcijas sostinėje planuojama rengti kartą per savaitę. Lenkijos infrastruktūros ministras nurodė atlikti papildomus autobusų, kuriais Lenkai keliauja šalies viduje ir užsienyje patikrinimus po to, kai Vengrijoje įvyko avarija, kurioje žuvo 12 žmonių ir mažiausiai 10 sunkiai sužeisti. Teigiama, kad bus įdėmiau kontroliuojamas ir vairuotojų darbo laikas. Ministro teigimu, keleivių saugumas turi būti absoliutus prioritetas. Kaip jau skelbta šiandien anksti ryte Vengrijoje, lenkiškas turistinis autobusas nuvažiavo į griovį ir apvirto remiantis Vengrijos policijos preliminariais duomenimis. Autobuso vairuotojas užmigo prie vairo. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: 10 minučių Lietuvoje yra po 3 valandos po pietų. Šiandieną, tai yra rugpjūčio 16, ne tik tais Madona švenčia gimtadienį, bet dar keli įdomus ir garsus žmonės. Tarp jų vienas žymiausių ir sėkmingiausių Holivudo režisierių, Jamesas Cameronas, šiandieną švenčia savo 72-ąjį gimtadienį. Pakalbėkime apie jį trumpai. Viena žymiausių istorijų susijusių su Cameronu yra jo debiutas. Kurdamas Terminatoriaus scenarijų, Cameronas tuo metu buvo pradedantysis ir niekam nežinomas režisierius bei scenaristas, gyvenantis savo automobilyje Holivude. Holivudo studijos norėjo pirkti iš Camerono jo parašytą scenarijų, tačiau atsisakė leisti jam pačiam režisuoti filmą. Jamesas nesutiko su jokiais kompromisais. Galų gale jisai pardavė teises į scenarijų prodiuseriai vardu Gail Ann Hurd už simbolinį vieną JAV dolerį. Tačiau vienintelė jo sąlyga buvo ta, jog jis privalo būti šio filmo režisieriumi. Ir rizika galų gale pasiteisino. Filmas tapo kultiniu hitu ir pradėjo jo pasaulinę šlovę. Na, o mes visi gerai jį atsimename.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Vienas plus. Reklama.
1: Taip, čia Kiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekę supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į jo produktai.
2: Ramybė namuose?
3: Be garantijos!
2: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
0: Reklama.

0: Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dienos metu daug kur. Daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose Lietuvos rajonuose numatomas trumpas lietus, dienos metu galima ir perkūnija. Temperatūra šią naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus apie 12, Kaune 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, o Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 22, Kaune 23, Šiauliuose 21, o Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: programą.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle net 30% pigiau. Lidl vertė.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Vos dvi dainos liko Mieno Plus grojaraštyje iki 4 valandos po pietų, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Danutė Dunaravičiūtė iš Mieno žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas.
1: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkija siunčia specialų lėktuvą savo piliečiams nukentėjusiems per eismo įvykį Vengrijos teritorijoje praėjusią naktį. Apie tai šiandien pranešė premjeras Donaldas Tuskas. Šią popietę Tuskas paskelbė, kad dėl Lenkijos autobuso avarijos Vengrijoje, per kurią žuvo 12 žmonių ir mažiausiai 10 buvo sužeisti, itin siunčiamas specialus lėktuvas, kuriuo taip pat vyksta Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovai ir medikai. Taip pat paaiškėjo, kad autobusu keliavo piligrimai iš Pakarpatės vaivadijos. Jie grįžo per Vengriją po kelionės į Medžiugorijas Bosnijoje ir Hercegovinoje. Iš viso autobuse buvo 57 keleiviai ir 2 vairuotojai. Virš Rumunijos numuštas dronas tikriausiai priklausė Rusijai, tai pareiškė NATO štabo atstovas, Jungtinių valstijų kariuomenės pulkininkas Martinas O'Donnellas. Dronas buvo sunaikintas šįryt Ispanijos naikintuvo patruliavusio alijanso oro erdvėje. Anot pulkininko, papildomos sekmadienio incidento aplinkybės vis dar tyriamos. Apie incidentą šiandien pranešė Rumunijos gynybos ministerija. Tiesa, ji nepateikė tikslios informacijos apie drono kilmę. Jos duomenimis dronas buvo aptiktas radaru, kai iš Moldovos įskrido į Rumunijos oro erdvę. Kariniai įtampai tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis nemažėjant, Irano kariuomenė paskyrė beveik 30 tūkstančių dolerių vertės premiją už kiekvieną nužudytą ar į nelaisvę paimtą Jungtinių valstijų karį. Pranešime pažymima, kad moterims, kurios paims į nelaisvę arba nužudys Jungtinių valstijų karius, būtų mokama dvigubai didesnė suma, tai yra maždaug 60 tūkstančių dolerių. Nurodoma, kad šią premiją pasiūlė Irano kariuomenės vadas generolas Samiras Hatamis. Telkimais į Lietuvą po incidento, kai Lazdijų rajone neteisėtai šalies sieną kirtę migrantai prie iškasto tunelio užpuolė pasieniečius, profesinės sąjungos ragina valstybės sienos apsaugos tarnybą leisti pareigūnams ginklą naudoti plačiau. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas sako, kad pareigūnai ginklo negali naudoti net atgrasimui ar įspėjamiesiams šūviams į orą. Tai esą reikėtų keisti.
1: Tai jeigu mes matom, kad jie siekia sužaloti pareigūnus, kaip ir vatartvoras mėto akmenis į pareigūnus, tyčia sąmoningai, jie suvokia, kad taip negalima daryti. Spėjimus iš šūvius, kad mes galėtume iššauti. Kodėl mes to negalim padaryti? Kaip prevencinė priemonė iššauti iš spėjimų šūvį, kad jeigu jūs taip elgsitės, mes naudosim visas teisėtas priemonės. O dabar mes esame tik tai stebėtojo pozicijoje.
0: Apie tai, kad rengiami įstatymo pakeitimai, keičiantis ginklų panaudojimo tvarką, yra užsiminęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: 12 minučių, Lietuvoje yra po 4 valandos po pietų. Tęsime popietę drauge su M1 Plus ir muzika, kurią jauti, o kartu su jumis ją šiandieną šį sekmadienį leidžiu aš Kristupas. M1 Plus studiją dirbu prie pulto ir mikrofono. Šią valandą noriu papasakoti apie Steve'ą Carrelly, kuris šiandieną švenčia savo 64-ąjį gimtadienį. Jisai atliko žymųjį Michaelo Scotto vaidmenį seriale Office'as. Kalbu apie amerikietiškąjį Office'ą. Tai papasakosiu porą istorijų apie jį. Kai vyko atranka į serialą The Office, Steve'as nebuvo pirmasis pasirinkimas. Šio serialo prodiuseriai labiau norėjo kito aktoriaus, Paulo Giamaccio, tačiau šis atsisakė. O tuo metu, kai Steve'as filmavosi kitame trumpalaikėme seriale pavadinimu Come to Papa, kai vyko atrankos į Office'ą. Ir kadangi mano minėtas serialas buvo greitai atšauktas, Carrelly'is gavo laisvę pasirašyti sutartį su The Office. Ir įdomu tai, kad prieš patvirtinant jį vaidmenį, Steve'as pietavo su kitu aktoriumi, su kuriuo netrukus jis taps kolegomis, tai yra Rainu Wilsonu. Šis aktorius vaidino Dwight'o vaidmenį. Jie dar nežinojo, ar serialas bus sėkmingas, tačiau Carrelly'is sakė, jog jo manimu tai bus arba pats geriausias, arba pats blogiausias dalykas televizijos istorijoje. Na, šiaip kažkuria prasme jis neklydo, nes Office'as ne vienas iki buvo įvardintas geriausiu visų laikų sitkomu. Tai yra lengvo šeimininio žanro serialu. Nu, kita istorija yra susijusi su šiuo aktoriumi kaip žmogumi. Nepaisant milžiniškos sėkmės Hollywood'e, Steve'as išlaikė paprastą ir bendromenišką gyvenimo būdą. Štai Masačusetso valstijoje, kuris atostogauja dažnai su šeima, Steve'as nusipirko istorinę daugiau nei 150 metų amžiaus senumo vietinę bendrosios paskirties ir saldumynų parduotuvę pavadinimo Marshfield Hills General Store. Ir aktorius tai padarė ne dėl pelno, o tiesiog tam, kad išsaugotų šios vietos paveldo objektą nuo uždarimo. Vasaromis užsukę lankytojai už prekystalio neretai gali pamatyti čia dirbantį patį Steve'ą Carrelly, pakuojantį tiesiog saldainius arba pildantį parduotuvės lentynas. Tad jei jau kurią nors vasarą keliausite po rytinę Jungtinių Amerikos valstijų pakrantę, galite užsukti į Masačusetsą, į Steve'ui priklausančią saldainių parduotuvę. Galbūt ten sutiksite ir jį patį.

0: Vienas plus.
1: Reklama.
0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dienos metu daug kur, daugiausiai Lietuvos vakariniuose ir šiaurinėse rajonuose numatomas trumpas lietus, rytoj dienos metu galima ir perkūnija. Temperatūra šią naktį nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos, o rytoj dienos metu nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Čia naktį Vilniuje bus apie 12, Kaune 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, o Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu termometrai Vilniuje ir Panevėžyje rodys apie 22, Kaune 23, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų. Čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Per savaitę Rusijos karinės pajėgos atakavo 13 Ukrainos sričių, panaudodamos daugiau kaip 1500 puolamųjų dronų, panašų kiekį valdomų aviacinių bombų ir 62 raketas. Apie tai šiandien pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo teigimu, didžiąją dalį 62 Rusijos panaudotų raketų sudarė įvairių tipų balistinės raketos. Praėjusią naktį balistinių raketų smūgius patyrė Kyjivas, Kremenčiugas ir Kryvyj Rogas, nors Rusijos gynybos ministerija teigė, kad Kyjive smūgių tikslai buvo įmonės gaminančios raketas, dronus ir jų komponentus. Labiausiai pastebimas iš nukentėjusių objektų tapo knygų turgus, kuris ministerijos pranešime paminėtas nebuvo. Jis beveik visiškai sudegė. NATO paskelbė pirmuosius kadrus iš operacijos, kurios metu buvo numuštas dronas rugpjūčio 16 naktį skridęs į Rumunijos oro erdvę. Dronas sunaikino Ispanijos naikintuvai F-18, vykdantis misiją skirtą sustiprinti šalies oro gynybą. NATO paviešintuose vaizduose matyti momentas, kai dronas atsidūrė naikintuvo taikiklyje, taip pat naktinio matymo sistema užfiksuotos numušto aparato nuolaužos. Europai reikia daugelėsnės karinės integracijos ir nuolatinio Europos legiono sukūrimo, kuris veiktų kaip NATO papildymas ir galėtų pritraukti Ukrainos veteranus. Tai pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Jis pabrėžė, kad Vašingtonas jau daugelį metų signalizuoja apie strateginio dėmesio perkelimą į Indijos ramiojo vandenyno regioną. Sikorskio nuomonė, Jungtinės valstijos išlieka nepakeičiamų kolektyvinės gynybos inkarų ir suteiks unikalių technologinių bei žvalgybinių galimybių, tačiau Europa turi atlikti sunkų darbą vietoje. Tam Europos Sąjungoje esą ir reikia nuolatinių pajėgų, kurias galėtų sudaryti patyrę specialistai. Persijos įlankos šalis reiškia vis didesnį nepasitenkinimą Vašingtonu dėl aiškios strategijos Irano atžvilgių trūkumo, prezidento Donaldo Trumpo veiksmų nenuoseklumo ir nesugebėjimo pasiekti taikos po beveik šešis mėnesius trunkančio karinio konflikto. Apie tai praneša Jungtinių valstybių leidinys Washington Post. Jo duomenimis Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emiratų, Kataro, Kuveito ir Bahreino vyriausybės vieningai reiškia pasipiktinimą Amerikos administracijos veiksmais. Teigiama, kad regione susirūpinimą kelia nuolatiniai Trumpo grasinimai Teheranui, nuo kurių jis vėliau atsitraukė, remdamasis tariamai pasiektą pažangą derybose. Donaldo Trumpo šeimos kriptovaliutų bendrovė World Liberty Financial gavo preliminarų reguliavimo institucijos valiutos kontrolieriaus biuro pritarimą banko įsteigimui. Po galutinio patvirtinimo bendrovė taps nacionaliniu patikos banku. Kaip praneša kanalas ABC News, tai yra beprecedentis atvejis Jungtinių valstijų istorijoje, kai finansinė įstaiga, priklausanti veikiančiam prezidentui ir jo giminaičiams, gauna tokį statusą. Kritikai tai jo pavadino įžūliausiu piknaudžiavimo tarnybinė padėtimi atveju, kokį kada nors matė finansų sistema. Ir apie orus, ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija, temperatūra naktį svyruos tarp 9-14, pajūrė bus vos šilčiau 15-17 laipsnių, diena turėtų būti nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 17 val.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes, o dabar Fly By Midnight daina You Come Around skamba radijos tiesiam 1 plus eteryje. Šalyje yra 10 minučių po 5 valandos vakaro, tęsiame sekmadienį draugę su Pliusu, o kartu šiandieną jį su jumis leidžiu aš, Kristupas Ališauskas.
1: M1 plus. Reklama.
0: Dažnai, jeigu mes pradedame skubėti kur nors iš namų, tarkim, rytoj daugeliu reikės keltis anksti į darbus ir grįžti juos, ir per skubėjimą mes padarome kokias nors klaidas. Ir štai Via Lietuva nori priminti, jog šiuo metu Lietuvos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose vyksta rekordinės apimties remonto darbai. Todėl gali tekti susidurti su įvairiais laikinais eismo ribojimais bei lėtesniu eismu. Įsivaizduokite, apie 170 km kelių ruožų šiuo metu yra atnaujinama. Tai yra beveik atstumas nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal. Deja, tačiau remonto ruožuose vis dar pasitaiko įvairių eismo įvykių. Ir dažniausios priežastys yra tiesiog paprastos. Tai yra per mažas atstumas iki priekyje važiuojančio automobilio, skubėjimas, staigus manevrai ir dėmesį nuo kelio atitraukiantis telefonas. Kartais atrodo, kad galbūt mes sutaupysime minutę arba dvi, tačiau po avarijos arba net ir menko susidūrimo kelyje dažnai tenka sugaišti valandas. Susidaro taip pat didelės spūstys. Dar blogiau yra tai, jog kai kyla pavojus žmonių sveikatai arba gyvybei. Kelio darbų zonoje ypač svarbu yra laikytis leistino greičio, saugaus atstumo ir atidžiai sekti laikiną ženklinimą. Darbų zonoje galioja eismo ribojimai, kurių taip pat yra būtina laikytis. Saugus greitis, saugus atstumas ir visa dėmesio koncentracija į kelią. Būtent tai ir yra greičiausias būdas saugiai ir ramiai pasiekti savo tikslą. Numatykite kelionį truputėlį daugiau laiko ir vairuokite kantriai. Kviečiame apsilankyti vialietuva.lt svetainėje arba eismoinfo.lt. Čia rasite visą informaciją apie šiuo metu vykstančius darbus keliuose. Mums pakeliui. Via Lietuva. Saugus ir patogus keliai.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
2: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
0: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. Miško bank.lt

0: Šią naktį vietomis, o rytoj dienos metu daug kur, daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose Lietuvos rajonuose numatomas trumpas lietus, ir rytoj dienos metu galima ir perkūnija. Temperatūra šią naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 12, Kaune 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 22, Kaune 23, Šiauliuose 21, o Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

10 minučių Lietuvoje liko iki 6 valandos vakaro, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė iš šiandienos žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas, o iki to meto eteryje nuskambės dar 3 dainos, pradedant Kristinos Aguileros ir kompanijos Lady Marmalade.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lenkija siunčia specialų lėktuvą savo piliečiams nukentėjusiems per eismo įvykį Vengrijos teritorijoje praėjusią naktį. Apie tai pranešė premjeras Donaldas Tuskas. Šią popietę Tuskas paskelbė, kad dėl Lenkijos autobuso avarijos Vengrijoje, per kurią žuvo 12 žmonių ir mažiausiai 10 buvo sužeisti, į ten siunčiamas specialus lėktuvas, kurio vyksta ir Lenkijos užsienio reikalų ministerijos atstovai bei medikai. Taip pat paaiškėjo, kad autobusu keliavo piligrimai iš Pakarpatės vaivadijos. Jie grįžo per Vengriją po kelionės iš Medžiugorijos, Bosnijoje ir Hercegovinoje. Iš viso autobuse buvo 57 keleiviai ir 2 vairuotojai. Virš Rumunijos numuštas dronas tikriausiai priklausė Rusijai, tai pareiškė NATO štabo atstovas Jungtinių valstijų kariuomenės pulkininkas Martinas O'Donelas. Dronas buvo sunaikintas šį rytį Ispanijos naikintuvo patruliavusio Aljanso oro erdvėje. Anot pulkininko, papildomo sekmadienio incidento aplinkybės vis dar tiriamos. Apie incidentą šį rytį pranešė Rumunijos gynybos ministerija. Ji nepateikė tikslios informacijos apie drono kilmę. Jos duomenimis dronas buvo aptiktas radaru, kai iš Moldovos skrido į Rumunijos oro erdvę. Nuolaužos nukrito tarp gyvenviečių negyvenamoje vietovėje. Kariniai įtampai tarp Jungtinių valstijų ir Irano vis nemažėjant, Irano kariuomenė paskyrė beveik 30 tūkstančių dolerių vertės premiją už kiekvieną nužudytą ar į nelaisvę paimtą Jungtinių valstijų karį. Pranešime teigiama, kad moterims, kurios paims į nelaisvę arba nužudys Amerikos karius, būtų mokama dvigubai didesnė suma. Nurodoma, kad šią premiją pasiūlė Irano kariuomenės vadas generolas Amiras Hatamis. Lietuvos teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamos 2 kunigus, politikai vėl prisiminė, kad tokios veikos egzistuoja ir žada diskusiją Seime. Seimo pirmininkas jau pavedė teisės ir teisėtvarkos komitetui analizuoti, ar nereikėtų keisti teisės aktų tam, kad būtų galima tokius nusikaltimus užkardyti. Premjeras savo ruoštu kalba apie seksualinių nusikaltėlių viešinimą, o socialinės apsaugos ir darbo bei teisingumo ministrės prakalbo, kad reikėtų žinti diskusijas apie viešo registro kūrimą. Vis tiek Vilniaus universiteto docentas kriminologas Gintautas Sakalauskas sako, kad viešas nusikaltėlių registras būtų saviapgaulė. Tyrimai rodo, kad tokia priemonė aukų neapsaugo.
1: Kuma žmonių, kurie tą daro, tai daro artimoje aplinkoje, pirmas dalykas, tai net būdami registra, tai jie tą gali daryti. Antras dalykas, daro niekada anksčiau neįkliuvę. Tai čia toks truputį netgi yra saviapgaulė, galvojamas, kad tu vat žmogų nuteisite per metus nuteisimą ir porą šimtų žmonių. Bet mes žinom iš tyrimų, kad tūkstančiai vaikų patiria tokią prievartą. Ne tokia turbūt yra saviapgaulė, kad galvoji, kad tu atsirašysi, o iš tiesų pavojus yra iš visai kitų žmonių, kur galbūt net neįtari. Tai šaušia toks truputį yra parodomasis pseudo sprendimas.
0: Seksualinių nusikaltėlių registras Seime siūlytas ne kartą, tačiau nebuvo įteisintas teisėsaugos institucijoms pasipriešinus ir bijant visuomenės linčo teismų. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.
2: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: 10 minučių Lietuvoje yra po 6 valandos vakaro. Labas vakaras, sakau visiems, su kuo dar šiandien nesisveikinau. Mano vardas Kristupas ir aš šiandien jūs palydėsiu šiandieną plius eterio namo ir po truputėlį į pirmadienį palinkėsiu gero šio vakaro, ramaus poilsio, tikiuosi, kad jau sklandžiai grįžote arba bent jau grįžinėjate namo iš sodybų, iš pajūro ir po truputėlį ruoštės ateinančiai darbo savaitėjai kartu su radio stumė Mienas Plus ir čia skamančia šiame eteryje muzika, kurią jauti.
1: Šią valandą išgirsite.

0: reklama.
1: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Ateinančią naktį vietomis, o rytoj dienos metu daug kur daugiausiai vakariniuose ir šiauriniuose Lietuvos rajonuose numatomas trumpas lietus. Rytoj dienos metu galima ir perkūnija. Temperatūra šią naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos, rytoj dienos metu nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus apie 12, Kaune 13, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, o Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu termometrai Vilniuje ir Panevėžyje rodys apie 22, Kaune 23, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Alekso Voreno daina Thieve Dream skamba Mieno Plus eteryje. Šalyje liko 13 minučių iki 7 valandos vakaro, o Mieno Plus grojaraštyje tik tais 3 dainos. Kuomet eteryje paskutinį kartą šį sekmadienį išgirsite 200 sekundžių informacijos. Danutė Daunoravičiūtė praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio sekmadienio įvykius jums. Tuo tarpu aš jums sakau iki gražaus šio likusio sekmadienio, ramaus vakaro ir geros dienčios savaitės kartu su radio stotimi M1 Plus. Čia buvo Kristupas Ališauskas. Muzika.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Per savaitę Rusijos karinės pajėgos atakavo 13 Ukrainos sričių, panaudodamos daugiau nei 1500 puolamųjų dronų, panašų kiekį valdomų aviacinių bombų ir 62 raketas. Apie tai pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo teigimu, didžiąją dalį iš 62 Rusijos panaudotų raketų sudarė įvairių tipų balistinės raketos. Sekmadienio naktį balistinių raketų smūgius patyrė Kyjivas, Kremenčiugas ir Kryvyj Rohas. Nors Rusijos gynybos ministerija teigia, kad Kyjive smūgių tikslai buvo įmonės gaminančios raketas, dronus ir jų komponentus, labiausiai pastebimas iš nukentėjusių objektų tapo knygų turgus, kuris ministerijos pranešime nebuvo paminėtas, jis beveik visiškai sudegė. NATO paskelbė pirmosius kadrus iš operacijos, kurios metu buvo numuštas dronas rugpjūčio 16-osios naktį įskridęs į Rumunijos oro erdvę. Droną sunaikino Ispanijos naikintuvai F-18, vykdantis misiją skirtą sustiprinti šalies oro gynybą. NATO paviešintuose vaizduose matyti momentas, kai dronas atsiduria naikintuvo taikiklyje, taip pat naktinio matymo sistema užfiksuotos numušto aparato nuolaužos. Europai reikia daug gilesnės karinės integracijos ir nuolatinio Europos legiono sukūrimo, kuris veiktų kaip NATO papildymas ir galėtų pritraukti Ukrainos veteranus. Tai pareiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Jis pabrėžė, kad Vašingtonas jau daugelį metų signalizuoja apie strateginio dėmesio perkelimą į Indijos Ramiojo vandenyno regioną. Sikorskio nuomone, Jungtinės valstijos išlieka nepakeičiamų kolektyvinės gynybos inkarų ir suteiks unikalių technologinių bei žvalgybinių galimybių. Tačiau Europa esą turi atlikti sunkų darbą vietoje. Tam Europos Sąjungai ir reikia nuolatinių pajėgų, kurias galėtų sudaryti patyrę specialistai. Persijos įlankos šalis reiškia vis didesnį nepasitenkinimą Vašingtono dėl aiškios strategijos Irano atžvilgių trūkumo, prezidento Donaldo Trumpo veiksmų nenuoseklumo ir nesugebėjimo pasiekti taikos po beveik 6 mėnesius trunkančio karinio konflikto. Tai praneša Jungtinių valstijų leidinys Washington Post. Jo duomenimis Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emiratų, Kataro, Kuveito ir Bahreino vyriausybės vieningai reiškia pasipiktinimą Amerikos administracijos veiksmais. Teigiama, kad regione susirūpinimą kelia nuolatiniai prezidento Trumpo grasinimai Teheranui, nuo kurių jis vėliau atsisako, remdamasis tariamai pasiekta pažanga derybose. Donaldo Trumpo šeimos kriptovaliutų bendrovė World Liberty Financial gavo preliminarų reguliavimo institucijos valiutos kontrolieriaus biuro pritarimą banko įsteigimui. Po galutinio patvirtinimo bendrovė taps nacionaliniu patikos banku. Kaip praneša kanalas ABC News, tai yra beprecedentis atvejus Jungtinių valstijų istorijoje, kai finansinė įstaiga priklausanti dabartiniam prezidentui ir jo giminaičiams gauna tokį statusą. Ir apie orus pirmadienio naktį vietomis dieną daug kur daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, dieną galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje 15-17 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip Dune Polas mokėsi girdėti tylą, taip jums kuriame malonę kompaniją, kad jūsų mintys susidėliotų ir kelias būtų lengvesnis. Toliau Coldplay, daina The Scientist. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis te būna švelni ir tvirta. Pirmadienį dieną. Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje – debesuota. Kaune ir Klaipėdoje – dulksna. Alytuje – 23, Vilniuje ir Kaune – 22, Panevėžyje ir Šiauliuose – 20, Klaipėdoje – 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Harry Styles, daina, kurioje laukimas tampa ne pauzė, o vidiniu judesiu. Kai jūsų vakaras dar pilnas minčių, toks ritmas padeda susidėlioti kryptį ir išlaikyti šviesą, net kai norisi sustoti. Ji primena, kantrybė ir švelnumas kartais skamba garsiau už sprendimus. O toliau, be pavadinimo, tik keli ženklai. Kūrinys gimė iš literatūrinio įkvėpimo. Jo tekstuose susitinka bibliniai vaizdiniai ir dykumos karštis. O skambesyje girdėsite artimųjų rytų prieskonį, hipnotizuojantį ritmą ir įtemptą, beveik kino vertą atmosferą. Sting, Mad About You.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu, koks filmas, kada pradedame ir kiek jis truks, kad galėtumėte ramiai planuoti naktį iš anksto. O dabar Rod Stewart ir daina Every Beat of My Heart. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus ir mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje Muzika, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas lieka šalia. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Slaptasis agentas, režisierius Kleber Mendonca Filio. Tai politinis trileris, nukeliantis į 1977-uosius. Technologijų specialistas Marcelas bando pasiekti sūnų, bet praeitis vejasi, o miestas karnavalo triukšme tampa spastais. Rekomenduoju, nes filmas tiksliai kuria nerimą. Kiekvienas žvilgsnis, kiekviena pauzė, kiekvienas sprendimas turi kainą. Jūs pajusite, kaip įtampa kyla iš realybės, o ne iš triukų. Ir kaip žmogus, spaudžiamas aplinkybių, vis tiek ieško orumo. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes diena buvo per daug triukšmo ir sprendimų. O dabar norisi aiškaus ritmo, kuris sutvarko mintis. Vieni vairuojate, kiti būdite prie darbo, kiti grįžtate po pamainos, o kai kas tiesiog nenori būti vienas su tyla. Mano širdžiai malonu, kad jūs klausotės ir kad esame kartu. Patarimas jums. Telefoną padėkite toliau. Gurkšnis vandens, 3 lėti įkvėpimai. Toliau šegi, that love.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Primenu, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Ką tik skambėjo Jane ir Night Heights. Lengvas, bet tikslus skambesys. Dabar perinam prie kito kūrinio. Daugiau šešėlio, daugiau įtampos, daugiau detalių. Klausykite atidžiai, nes čia svarbi kiekviena pauzė ir kiekvienas garsas. Jei esat kelyje ar namuose, palikit garsą šiek tiek aukščiau. The Cure, daina Lullaby. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Švedijoje sulaikyta rusų pora, įtariama dėl galimos Rusijos žvalgybinės veiklos. Pareigūnai tikrina galimus ryšius, kelionių maršrutus ir kontaktus, vertina ar buvo renkama jautri informacija. Tyrimas tęsimas, o visuomeniai primenama apie budrumą skaitmeninėje erdvėje ir keliaujant. Vokietijoje fiksuotas naujas incidentas. Dėl drono buvo sutrikusi Hanoverio oro uosto veikla. Skrydžių procesai laikinai koreguoti, daliai keleivių teko laukti, o tarnybos aiškinasi, kas ir kodėl droną paleido, bei kokių papildomų saugumo priemonių reikės. Rusija dėl humanitarinių priežasčių paleido kalintą buvusį Jungtinių Amerikos valstijų jūrų pėstininką. Pranešama, kad jis perduotas ir išvyksta, o situaciją stebi diplomatinės tarnybos. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.